0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і нерозлива дата вершують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо, уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
4: Точно, Артеме, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
3: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
3: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
4: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
3: Зробимо. Для досягненої мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
3: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі хіба не благородно?
4: Ну і як це ми зробимо?
3: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
3: Ага, щось таке, подібне.
4: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадкова голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
3: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
4: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
3: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
3: Максиме, ти таке чув?
4: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
4: Давно пора.
3: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
2: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
3: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
2: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
3: У Вовчика зник новенький мобільник.
5: Вова, що сталося?
6: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
2: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
6: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто знає, де подівся.
5: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
3: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
6: Сергій, не треба.
3: Що не треба? Мобільник зник, трапилась пропажа, а він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
4: Навіщо нам чужий мобільник?
5: Може Вова його поза класом бозна де загубив? У коридорі?
2: Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане.
5: Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
1: Я теж проти, Сергій.
3: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
6: Звичайно, але...
3: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
5: Будь ласка, але навіщо?
2: Юля передає свій телефон Сергію.
3: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
6: Навіщо, Сергій?
3: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте. Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
6: Мого начебто музика.
3: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
2: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
5: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
6: Юля, я не...
3: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
2: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
3: Шерлок Холмс мовив би шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
5: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
2: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
3: Друзі, усе дуже просто. Це ж чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
4: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
3: Що означає витівки? Який розіграш?
5: Дурний!
2: Просто безглуздий!
5: Так це ж Терешка і Вова самі придумали!
6: Пошиб їм за такі розіграші!
3: Побігли нас доженемо, Юлю! Вибачимося за цих дурних вигадників!
2: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
3: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаки! Я так класно все вигадав!
6: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
1: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
6: Я вражений. Чому, Сергій?
3: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці, навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
6: Ні, звичайно ні, 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час, за станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
3: Так я ж хотів тобі допомогти.
6: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
1: І нас, Максиму, до нього долучать обов'язково.
3: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
6: Удалося, прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті, Сергію.
3: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
1: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
3: При чому тут Біблія та заповіді?
4: При тому, Сергію, що одна з них саме учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
3: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
1: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із ким доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
6: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
3: Так ви мене, виходить, у відставку?
6: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, і ти зрозумієш.
3: Хлопці, хлопці, так я ж уже усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
4: Повіримо йому, Артеме, Вово.
1: Спробуємо. І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
7: Обов'язково.
6: А ти що ж мовчиш, Сергію?
3: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
4: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
5: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До побачення!
8: Час слухати Слово Боже. Настав час, і Бог допоміг ізраїльському народу нарешті вийти з країни єгипетської. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як фараон не корився волі Божій і не хотів відпускати єврейський народ із рабства. Шлях ізраїльтян був нелегкий. Навколо була пустеля, а попереду очікували великі випробування. Бог обіцяв своєму народу найкращу землю – Ханаан. Але щоб до неї дійти, знадобилося чимало років. Бог указує шлях. Біблія, книга Вихід, 13 розділ.
9: Народ ізраїльський, залишаючи Єгипет, відчував велике піднесення. Нарешті вони звільнилися від ярма, адже єгиптяни примушували їх тяжко працювати і жорстоко обходилися з ними. Тепер на чолі з Мойсеєм вони прямували до країни, яку Бог обіцяв дати їм ще багато років тому, коли покликав Авраама, аби той пішов за ним. Проте, як же їм відшукати шлях до обітованої землі Ханаанської? Навколо них усюди була лише пустеля. І ніде не було жодних стежин, щоб ними йти, чи якихось ознак, щоб ними керуватися. Бог попередив Мойсея, що вони не підуть найкоротшим шляхом до Ханаану, бо навкруги багато різних країн, чиї кордони охороняються. Бог не хотів, щоб його народ був змушений воювати на самому початку своєї нелегкої подорожі. Бог мав намір вести їх кружним шляхом і сам вирішив указувати їм напрям. Бог пішов попереду них. Це був стовп хмари, який посувався перед ізраїльтянами вдень, а вночі вогнений стовп показував їм, що Бог із ними. Якщо хмаровий або вогнений стовп рухався, люди йшли за ним, куди він вів. Коли ж стовп зупинявся, ізраїльтяни знали, що прийшов час зупинитися, поставити намети та відпочивати доти, доки стовп знову не почне рухатися. Удень і вночі люди могли долати шлях, бо Бог був із ними, ведучи їх уперед.
8: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Бог дбає про своїх дітей. Господь показував шлях ізраїльському народові за допомогою стовпа з хмари й вогню. Він захищав їх від небезпек і посилав усе необхідне для їхнього життя. Не бійся йти життям із Богом. Він покаже тобі дорогу і благословить на твоєму шляху. Сміливіше йди за ним. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
10: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».
8: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Минулого разу ми дізналися, як гріх руйнує стосунки навіть між братами. Авесалом хитрістю вбив старшого брата, щоб помститися за Тамару. Після цього Авесалом утік до країни, звідки родом його мати. Та хоч який великий гріх учинив син, батько все одно його любить. Повстання Авесалома. Авесаломе, повертайся додому. Біблія, 2 книга Самуїлова, 14 розділ.
9: Минуло 2 роки, і Давид почав сумувати за Авесаломом. Однак він не міг примусити себе забути про вбивство Амнона. Йоав, який був у Давида і радником, і воєначальником, здогадувався про почуття, які володіли царем. І він почав міркувати, у який спосіб повернути Авесалома назад до Єрусалима. Йоав послав по жінку, яка була дуже мудрою і вміла добре грати різні ролі, і пояснив їй, чого від неї чекають, аби вона допомогла змінити настрій і плин думок царя. В Ізраїлі кожний, хто шукав справедливості, міг прийти до царя і попросити його вислухати справу. Тому Давид і не здивувався, коли засмучена і занепокоєна жінка постала перед ним. «Будь ласка, царю, допоможи мені», – почала благати жінка. «Мій чоловік помер, але в мене 2 синів, є кому дбати про мене. Та сталася страшна сутичка, і один мій син забив іншого. Тепер мої родичі кажуть мені, що я мушу видати їм мого сина, який залишився у мене, а вони покарають його смертю за вбивство. Що мені робити? Адже він єдиний, хто у мене залишився». Цар Давид щиро співчував жінці. «Я обіцяю тобі, що життя твого сина буде збережене», – заспокоїв він її. «Ніхто не завдасть йому шкоди». Сталася невеличка пауза, і жінка продовжувала далі, вже більш сміливо. «Царю, якщо ти і справді так вважаєш, то чому б тобі не послати по свого сина Авесалома і не простити його? Адже всі хочуть, аби він повернувся». Давид здогадався, що перед ним відбувається. «Скажи мені правду», – наказав він жінці. «Чи не Йоав навчив тебе сказати все це?» Жінка визнала, що розповідала ту історію, якою навчив її Йоав, і робила це за його наказом. Пізніше Давид послав по Йоава. «Добре», – погодився він. «Можеш покликати Авесалома назад. Його не піддадуть страті за вбивство. Однак я відмовляюся бачитися з ним». Йоав послав по Авесалома, і той повернувся до Єрусалима, де й оселився у своєму будинку.
8: Буває, що тобі важко пробачити людині, яка заподіяла тобі зло. Але Бог навчає нас прощати, як і Він прощає нам. Пам'ятаєш молитву, якої навчив нас Ісус Христос, Отче наш? Там є такі слова: «І прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Ісус пояснив це так: якщо ми не прощатимемо тим, хто проти нас згрішив, то й Отець наш Небесний не пробачить нам прогріхів наших. Це дуже важливий урок зі Священного Писання. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що в мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Там було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
1: Ха-ха, ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
0: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
1: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
0: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
1: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
0: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
1: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
0: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
1: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
0: Мамо, на день народження подарунок мені.
1: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
0: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Ти такий маленький. Іди, ну сюди, іди, іди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех, а може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки, ну, подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з борщем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
1: Синку, я вдома.
0: Ой, мама прийшла. Тихіше.
1: Ігнашко, що ти тут робив?
0: Мамо, розумієш?
1: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
0: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
1: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
0: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
1: А ще виховувати та прибирати за ним?
0: Так, обіцяю.
1: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
0: Ура! Ура!
1: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
0: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. О, ще так рано. Навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, о, вже, все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить. Ну, гуляй, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
2: Побігли, побігли, тут собака. Здається, зараз нас спіймають.
3: Відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
1: Хто там?
4: Це я, ваш сусід.
1: Заходьте.
4: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
1: Ай, моя ваза! Так, і це теж він.
4: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати, інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
4: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
4: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
4: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зраночку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
4: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Геге. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити, перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес – найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з життям відомого німецького композитора Людвіга ван Бетховена, а також слухаємо його чудову музику. Раннього зимового ранку 1781 року невеличкий візок, геть заляпаний брудом, зупинився біля будинку Бетховена. З візка вистрибнув спершу закутаний в усе тепле хлопчик, а за ним вийшла молода жінка, вбрана хоч і скромно, але охайно. «Із щасливим поверненням, фрау Бетховен!» – привітав жінку булочник Фішер, який саме відкривав свою крамницю. «Здрастуйте, пане Фішер! Нарешті ми вдома!» «Сподіваюсь, що подорож ваша була вдала, і маленький Луї зачарував голландців своєю музикою». Луї зупинився біля входу в будинок і невдоволено мовив: «Всі голландці – скнари, я ніколи більше не поїду в Голландію». «Це правда, пане Фішер», – сумно підтвердила Магдалина. «Успіх Луї мав великий, але грошей ми зібрали небагато». Вдома на Магдалину та її сина чекали, як завжди, самі лише прикрощі. Батько розгубив останні уроки, і пляшка вина не сходила зі столу. Навіть службу в придворній капелі він занедбав, часто з'являвся там у п'яному вигляді або й зовсім не приходив, чим накликав на себе неласку курфюрста. У хвилини, коли домашня обстановка з постійно п'яним батьком особливо гнітила Луї, хлопчик забирався на своє маленьке горище, де йому ніхто не заважав і де він міг на самоті віддаватися своїм улюбленим звукам. Одного такого дня, скоро після приїзду з Голландії, Луї сидів у своєму кутку біля маленького столика з поламаною ніжкою і швидко записував до нотного зошита тільки йому зрозумілими карлючками мелодію, яка вчувалася йому весь ранок. Він так захопився, що не чув, як відчинилися двері горища, і хтось, підійшовши ззаду, зупинився біля самого плеча. І лише тоді, коли гість тихо торкнувся його волосся, Луї рвучко з невдоволеним виглядом повернувся. Побачивши перед собою музик-директора Неефе, хлопчик весь перемінився. Великі сині очі засяяли радістю, він у захваті простягнув до гостя руки. «О, пане Неефе, це ви! Ваш прихід – така велика радість для мене!» «Здрастуй, любий Луї! На жаль, я прийшов сьогодні до тебе не з такою вже радісною звісткою». «Я звик до сумних новин, пане Неефе. Ти знаєш, твій учитель, старий Еден, вже давно хворіє. Поки ти був у Голландії, йому погіршало, і ось тепер він лежить при смерті». Луї розгублено подивився на горбаня, і великі сльози з'явились в його очах. «Не треба, мій хлопчику, адже це природний кінець для всякої людської істоти». «Так, але мені дуже шкода ван Едена». «Мені теж шкода його, але ми мусимо подбати про тебе, мій любий Луї. Наш курфюрст

хлопчик запитливо дивився на горбаня. «Гадаю, ти будеш більшим за мене», неначе сам до себе промовив Неефе. Але схаменувшись, що сказав більш, ніж треба, мерщій перевів розмову. Прощаючись, він мовив, ніби між іншим: «Знаєш, хлопчику, твоя перша композиція скоро вийде з друку, і весь світ довідається, що існує молодий композитор Людвіг ван Бетховен». Людвіг зашарівся, аж усе його смагляве личко спаленіло. «Пригадуєш, ти написав варіації на тему марша Дреслера. Я надіслав їх Зімроку, а він без нашого дозволу друкує їх. Я вже бачив перший примірник. Знаєш, що на ньому написано?» Збентежений Людвіг не знав, що робити зі своїми руками й очима. Він спромігся лише заперечливо хитнути головою. «Там, на першому місці, надруковано, що варіації створив молодий аматор Луї ван Бетховен, 10 років». «Але ж мені вже 12. Це ж неправда, пане вчителю. Батько теж завжди зменшує мій вік. Навіщо це?» «Не звертай на це уваги, мій Луї. І Зімрок, і твій батько неодмінно хочуть, аби всі думали, що ти ще дуже маленький, як Моцарт, котрий вже у ранньому дитинстві виступав із власними творами». «О, пане Неефе, хіба можна так говорити? Я і Моцарт? Адже Моцарт геній. І знаєте що?» Тут маленький Бетховен підійшов ближче до Неефе і майже пошепки промовив: «Я буду щасливий тоді, коли почую самого Моцарта. Чи станеться це колись?» «Станеться, Луї. Ти почуєш Моцарта. Даю тобі слово». І музик-директор простягнув Людвігу худу руку, ніби скріплюючи потиском свою урочисту обіцянку. «А тепер прощай, Луї, і не працюй так багато. Останнім часом у тебе змучений вигляд». «До побачення, вчителю. Я вас ніколи не забуду».

Того ж вечора Христіан Готліб Нееффе сидів у своїх друзів у сім'ї Брейнінг і розповідав їм про свої сьогоднішні відвідини маленького Бетховена. «Ви мусите неодмінно з ним познайомитись, фрау Елено. Луї – хлопчик з великим музичним майбутнім. Він досконало і виразно грає на клавірі і дуже добре читає з листа. Цей юний геній заслуговує на підтримку. Якщо він і далі розвиватиметься так само, як почав, з нього, напевно, вийде другий Вольфганг Амадей Моцарт. Наша програма завершується. На закінчення ми почуємо твори Людвіга ван Бетховена, місячну сонату і другу частину патетичної сонати номер 8 в сучасній обробці. А я прощаюсь з вами.

0: ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: А, Б, В, Г, Г, Д, З, Л, І, Й, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
2: Вітаю вас, мої маленькі слухачі! І я знову рада зустрічі з вами на сторінках «Абетки життя». Ось і проминула вже третина країни, і настав час відвідати пана И. Та на цей раз на нас чекало розчарування. Господаря вдома не було. На хвірці був прикріплений невеличкий клаптик паперу з написом: «Прошу вибачення, що не зміг зустрітися з вами. Мушу терміново вирушити у справах». Ну що ж, любі дітки, тоді я сама розповім вам, наскільки важлива ця літера в наших словах. Буква И. Без цієї букви багато слів здаються смішними. Спробуйте сказати такі слова, як «ти», «ви», «ми» без И. Слід відзначити, що слова ці незвичайні. І ось чому. «Ти» – це звернення до найближчої і найдорожчої людини – батька чи матері, брата чи сестри. Багато людей говорять «ви» своїм батькам, і це дуже добре. Цим словом вони вказують на особливу повагу до них. Та з Біблії видно, що до Бога люди зверталися на «ти». Виходить, що справа не лише в словах «ти» чи «ви», а в тому, як ми це говоримо. Один молодий чоловік у метро якось недбало сказав старій людині: «Ей, ти, посунься!» Всі пасажири перезирнулися поміж собою і, звичайно, подумали, що молодик цей абсолютно невихований і навіть поганець. Так уже повелося, що до всіх незнайомих людей, особливо старших за віком, потрібно звертатися на «ви». Колись давно в одному гірському селищі всі говорили одному «ти». Так там повелося і лише за тоном голосу визначали, з повагою звертається людина чи ні. І ось якось одна дівчина із цього селища найнялась нянчити дитину в місті. Вона довго перебувала в чужій сім'ї. Та настав день, коли господарі відпустили помічницю на декілька днів додому побачитись зі своїми рідними. Всі раділи її приїзду. Тепер перед ними стояла наначе вже інша дівчина. Вона багато чого навчилася в місті. Прибулі з міста ставили багато запитань, і вона на всі відповідала. Потім вона сказала: «Недобре вам усім звертатися один до одного на «ти». Мені також кажіть «ви». Дорослі, можливо, й зрозуміли, як їм треба себе поводити. Та тільки молодший братик ніяк не міг розібратися, що і до чого. Він пішов складати дрова в сараї і, коли втомився, покликав сестру: «На ви, на ви, іди допоможи мені складати дрова». Вона вдруге пояснила братикові, навіщо люди говорять «ви», і тоді він усе зрозумів. А ви зрозуміли? Найголовніше, коли ми говоримо «ти» чи «ви», засвідчити повагу співрозмовникові, особливо батькам. В Аравії є ціла гора коміння, і вона стає все більшою. Чому, запитаєте ви? Це могила Авесалома, котрий не поважав свого батька. Можливо, у батька були недоліки, гріхи, помилки. Але діти у будь-якому разі мусять вказувати своєму батькові повагу. І головна причина не в тому, що юнак звертався до батька на «ти» чи «ви», а в тому, що син не поважав його. До цього дня араби проходять повз могилу Авесолома, кидають на неї каміння, кажучи: «Так буде з кожним, хто не поважає свого батька». А що означає «ми»? Ви, мабуть, зустрічали людей, які весь час вихваляються: «Я такий сильний, я такий хоробрий, і я вовка бачив і не злякався». «Та не може бути, в наших краях вовки не водяться», – сказав Іванкові його старший брат. «Ти просто не знаєш, це справді був страшний великий вовк. Згадай, бо, можливо, то був собака». Іванкові стало соромно. Він помовчав, а потім сказав: «Може і правда, то був собака, та я все одно не боявся». «А може то був наш полкан?» – допитувався брат. Ваня схилив голову донизу і сказав: «Так, це був наш пес». «Ваню, щось ти часто дуже говориш «я», і забуваєш про слово «ми». Адже ти був не один того разу, коли пес біг за тобою», – почав повчати його брат. «Вибач, я, мабуть, забув, що тоді був не один». Багато хто схожий на Іванка. Коли мова йде про щось хороше, вони з усіх сил тиснуть на «я». «Я зробив», «я переміг», «я зміг». А коли про щось погане, то слово «ми» не сходить з їхнього язика. «Ми розбили вазу», «ми зіпсували скатертину». Подумайте, як правильно сказати: «Я допоміг старенькій бабусі», або, якщо ви були не самі, «ми допомогли». Одного разу по міцних стінах стародавнього міста Вавилона прогулювався цар. Він був захоплений красою міста і гордо вигукував: «Хіба це не я великий Вавилон побудував?» Цар і забув про те, що Бог охороняв і допомагав йому, що тисячі рабів побудували це місто, що вони втрачали сили, а не він. Тієї ж хвилини сталася з ним біда. Він захворів на страшну хворобу. Хворів цар 7 років. Хвороба була такою важкою, що його вже нічого не цікавило: ні престол, ні краса столиці, ані міць країни, ніщо не могло йому бути милим. Через 7 років цар одужав і зрозумів свою помилку. Він прославив Господа і більше ніколи не вихвалявся. Царю слід було свого часу сказати: «Який чудовий Вавилон! Як гарно ми його впорядкували!» Тоді б він не захворів. Дорогі дітки, як бачите, не така вже й проста ця буква «и». І потрібно дбати про те, щоб точніше вимовляти слова, в яких вона найчастіше зустрічається. Це, зокрема, «ти», «ви», а замість «я» краще говорити «ми».
1: З вами була програма «Абетка життя».

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до Нього, і Він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про Степана і сметану. Степану спалось непогано. Вночі приснилася сметана, але у нього, як назло, з собою ложки не було. А вдруге з ложкою ліг рано. Так не приснилася сметана.
0: Дитячі веселинки.
1: Синяк під оком. Мати сину доріка:
2: ти моя мороко, так я й знала, синяка принесеш під оком.
1: А хлопчина зморщив лоб, підступа завзято:
2: коли знала, то чого б зранку не сказати.
0: Дитячі веселинки.
1: Настирливий. Ти спиш, Семене, при вікні?
3: Ні.
1: То, може, плачеш в тишині?
3: Ні.
1: Одержав вісті ти сумні?
3: Ні.
1: А двійок не було в ці дні?
3: Ні.
1: То просто думаєш, дивак?
3: Так.
1: Про що ж ти думаєш, Семене?
3: Щоб відшепився ти від мене.
0: Дитячі веселинки.
1: Де порвав штани?
2: Де це ти порвав штани?
3: Знов собак ганяв?
2: Ні, це гналися вони. Я від них тікав.

програма про важливі речі для батьків та малечі знову в тебе в гостях, дорогий друже. Чи попередив ти дорослих про те, що наша зустріч розпочинається? Сьогодні ти почуєш про дуже серйозні речі. Як ставитися до людей, в яких сталося горе? Чим їх заспокоїти і розважити? Якщо ти хочеш бути чуйним до тих, кому не дуже весело живеться, то, сподіваюся, ти багато чому навчишся з нашої передачі.

0: Марійку, а завтра в нашому класі буде новенька.
1: Звідки вона?
0: Я чула, що вона навчалася в 7-й школі, але її сім'я переїхала в наш район.
1: А здається, я її бачив. Така в синій ковтині. Вона з татом виходила з кабінету директора.
0: Ага.
1: Якась вона цікава, ніби залякана.
0: Це точно. Славик запропонував їй зайти до нашого класу, а вона тільки насупилась і відвернулася.
1: Дивна якась. Мабуть, двієчниця.
0: Можливо. Краще з нею не водитимусь.

0: що нового в школі?
1: Завтра до нашого класу приводять новеньку.
0: Вам потрібно бути уважними до неї.
1: У такої, невелике ЦБ. Та вона якась непривітна.
0: Як ти знаєш?
1: Ми бачили її. Вона з татом проходила повз наш клас. Навіть не зазирнула. І чомусь надулася. Ніхто її не ображав.
0: Мабуть, щось її таке вразило.
2: Я думаю, що вона боїться, що дізнаються про те, що вона двієчниця. От і тривожиться.
3: Я думаю, що не варто робити передчасних висновків. Може, вона якраз і не двієчниця?
2: Та певно, що так. Вигляд в неї, як у двієчниці, і вредини.
0: Відколи це двієчниці мають особливий вигляд? В них що, обличчя розмальоване двійками?
2: Та ні, але чує моє серце, що це так. Так що, Ангелінко, тримайся від неї подалі. Лихе товариство псує добрі звичаї.
3: Твої відчуття ще ні про що не говорять. Невідомо, чи цитата з Біблії, яку ти привів, стосується цієї людини. Не треба бути передчасними суддями. А до речі, як звати цю дівчинку?
2: Я чув, як директор називав її ім'я Оленка. Оленка Реші... щось схоже на Решето. Решетюк.
0: Решетюк? Оленка? Така світловолоса.
1: Так-так, довга коса і кругленьке обличчя.
0: Я знаю цю дівчинку і її сім'ю. Ви справді поспішили говорити про цю дитину нехороші речі. А вона є сиротою, в неї нещодавно померла мама.
1: Який жах, а я й не знала.
0: Ти не могла знати. І тим більше про людину, якої не знаєш, не потрібно висловлюватися погано.
1: Бідна дівчинка, чим я можу їй допомогти?
0: Тобі не варто цуратися її. З такою дитиною треба поводитися як з усіма. Потрібно залучати її до ігор, можна разом робити уроки, ходити на прогулянки, щоб вона не почувалася самотньою.
3: Було б дуже добре запросити її на заняття недільної школи.
1: Обов'язково запрошу.
0: Але з Оленкою потрібно бути й дуже делікатною.
1: Що це означає?
0: Не варто зополу розпитувати її про те, як хворіла і померла її мама. Не варто також звертати увагу на свою маму в розмовах з нею. Особливо не потрібно наголошувати, що твоя мама добра, чи щось тобі купила, і взагалі розповідати, які в тебе стосунки з мамою. Тоді ця дитина почуватиметься ніяково, бо в неї мами нема. Але разом з тим розмова про її маму не повинна бути темою табу.
2: Що таке табу?
0: Заборонена тема.
1: Як же тоді бути? І не треба говорити про маму, і треба.
0: Це справді нелегко. Треба просити в Бога мудрості на такі розмови. Якщо б ти змогла подружитися з цією дівчинкою, то в задушевній розмові запитала про її маму. Я думаю, їй теж хочеться похвалитися тим, якою була її мама. Можливо, ви навіть разом поплачете. Але від цього Оленці стане легше.
1: Я б хотіла стати її подружкою, але як я зможу її заспокоїти, якщо вона раптом заплаче?
3: Ти скажи їй, що смерть її мами не є несподіванкою для Бога. Можливо, Бог покликав її маму в вічність для того, щоб Оленка більше довіряла Богу. Якби мама була живою, то Оленка не шукала б підтримки ні в кого. А зараз Бог буде турбуватися про неї по-особливому. Біблія говорить, що Бог турбується про сиріт. Ось що заповідає Господь своєму народові через пророка Єремію. Так говорить Господь: чиніть правосуддя та правду і рятуйте грабованого від руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте і крові невинної не проливайте на місці цьому.
2: А чому Бог так дбає саме про сиріт? Я б теж хотів, щоб про мене Бог так само дбав.
3: Як бачимо з цього уривка, Бог піклується не тільки про сиріт, а й про вдів та чужинців, тобто мандрівників. Спробуйте зрозуміти самі, чому так.
1: Бо в сиріт нема батьків.
2: У вдів немає чоловіків.
0: А в чужинців нема дому в чужій стороні.
3: Отже, що втрачають діти, коли помирають батьки?
2: Їм ніхто не допомагає.
0: Так, дитина, коли помирає мати чи батько, втрачає часточку земної любові, бо ніхто так не любитиме дитину, як її батьки. Коли жінка втрачає чоловіка, то теж немає з ким порадитись, ніхто її не захистить.
3: Саме тому Бог наказує ставитись до таких людей з особливою увагою, де тільки можливо допомагати їм, щоб вони почувалися повноцінними.
1: Це означає стати для них як мама чи тато.
2: Як було б добре, якби в дитини знайшлася нова мама.
3: Звичайно, це дуже добре, коли про дитину починає піклуватися мачуха чи відчим, тобто батькова нова дружина чи мамин чоловік. Хоча вони не є рідними дитині, але буває так, що ці люди люблять дитину як рідні – мама чи тато.
0: Крім того, за дитиною потрібен догляд. Потрібно випрати одяг, причесати, допомогти виконати уроки, приготувати обід. Самому батькові чи матері важко все встигнути. Тому дуже добре, якщо Бог посилає в життя дитини, людину, яка весь час піклуватиметься про неї.
1: Я буду молитися, щоб і про мою майбутню подружку Оленку хтось піклувався.
3: Це дуже правильно. В Біблії описана історія дівчини-сироти, про яку піклувався Бог, і вона навіть стала царицею.
2: Невже? Нічого собі сирота.
3: Цю дівчину звали Естер. Бог дав її життя добру людину, родича Мардохея, що піклувався про неї як рідний батько. Вона разом з Мардохеєм і з усім своїм народом перебувала у полоні в царя Ахашвероша. Сталося так, що царева дружина Ващі не послухалася царя, і він прогнав її. Потім оголосив привезти всіх красунь, які були в країні, щоб з них обрати нову дружину. Естер належала до народу Ізраїля, яким опікувався Бог. Більше того, вона була сиротою, отже мала особливе піклування від Господа. Годі й говорити, що цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість Ващі. Це записано в книзі Естер.
1: Мабуть, Бог дав Естер велику красу.
3: Так, і вона мала й мудрість від Бога. Незабаром події розгорнулися так, що цар наказав знищити всіх полонених юдеїв. Проте Бог використав царицю Естер так, що завдяки їй всі врятувалися.
0: Обов'язково прочитайте цю книгу, щоб знати всі подробиці.
1: Я зараз вже почну читати.
3: Ця історія показує, що доля людини найбільше залежить від Господніх благословень. Навіть якщо хтось ще з дитинства не має батьків, це не привід впадати в відчай. Якщо твоїм батьком стане Бог, то нічого боятися. Він тебе захистить і через тебе покаже свою силу і славу.
1: Я обов'язково розповім про це Оленці. От вона зрадіє.
2: І перестане лякатися.
1: А вже ж! Андрійку, ходімо читати книгу про Естер.
2: Ходімо.
3: Нехай Бог вас благословить.

0: друже, можливо, ти теж знаєш дитину-сироту. Спробуй розважити її, як це робитиме Ангелінка. А можливо, ти сам не маєш батька чи матері? Ми всі бажаємо, щоб ти обрав своїм батьком Небесного Бога, і сам Господь хоче, щоб ти став його дитиною. Нам цікаво дізнатися про тебе більше.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
0: Передачу провела Алла Карпенко. До нової зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора-пора», – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу», – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, біляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волосці!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився, а в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок, посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися. А одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням: «Навіки твоя». Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Новий спосіб бачити. Історія Павла, Дії апостолів 6:9, 12:28, Колосян 2, Римлян 8, Єфесян 2. Серед усіх начальників, які вірно виконували правила, Савл був найвідданішим. «Мені чудово вдається бути добрим», – хвалився він сам собі. Він був дуже гордовитий. Хоч і дотримувався правил, але щось з його душею було не так. Савл ненавидів кожного, хто любив Ісуса. Мандрував країнами та містами в пошуках послідовників Сина Божого. Хотів ухопити кожного з них і кинути до в'язниці. Навіть мріяв про те, щоб усі забули ім'я Ісус, адже сам не вірив у те, що Ісус був Спасителем. Не вірив, що Ісус воскрес, переміг смерть і повернув собі життя. Савл ніколи не бачив на власні очі Ісуса, ніколи не був з ним знайомий. Тож одного дня Ісус сам зустрів Савла. Савл ішов дорогою до міста Дамаск, коли раптом сліпуче світло осяяло його, мов блискавка. Те світло було яскравішим за сонце, аж надто яскраве. Савл заплющив очі і упав на землю. Він почув голос, такий гучний, що від того голосу аж в голові загуділо. «Савле! Савле!» – пролунало. «Навіщо ти мене переслідуєш?» «Господи!» – злякався Савл. «Ти хто?» «Я Ісус!» – була така відповідь. «Коли ти завдаєш болю моїм друзям, то так само завдаєш болю мені!» Савл затремтів. «Іди до міста, – наказав Ісус, – і я розповім тобі, що далі робити». Коли Савл розплющив очі, то не міг бачити. Помічникам довелося тримати його, за руки вести, як маленьку дитину. Савл осліп на 3 дні. І коли зір нарешті повернувся до нього, то здавалося, що бачить він уперше. Прозрів Савл так. Був собі чоловік на ім'я Ананій, що любив Бога. Ісус з'явився йому уві сні і промовив: «Піди до Савла, помолися за нього, і я поверну йому зір». Ананій добре знав, що то був за Савл, особливо про те, як той ненавидів послідовників Сина Божого. «Господи, та ж цей чоловік прийшов, щоб скоїти нам зло!» – захвилювався Ананій. Ісус відповів: «От Савла я і вибрав для того, щоб він розповів усьому світові про мене». Ананій послухався голосу Божого і прийшов до Савла. «Брате, – звернувся Ананій, – дорогою до міста Дамаск ти зустрів Ісуса». Тоді він помолився за Савла. Тієї ж миті Сав знову почав бачити. Тільки тепер він дивився на все інакше. Савл більше не був нахабним, навіть ім'я своє змінив. Став апостолом Павлом. Ім'я Павло означає невеличкий і слухняний, протилежне гордощам. А що означало ім'я Ананій? Поцікавляться деякі читачі. Господь повний благодаті. Благодать – це те ж саме, що подарунок. Відтоді Павло і проповідував про Божий дарунок людям, про Ісуса Христа. Важливо не те, щоб дотримуватись усіх правил. Важливо не те, щоб знати правила і дотримуватись їх, навчав Павло. Важливе те, що Бог Батько любить вас такими, як ви є. А ти, щоб спасти свою душу, маєш вірити в те, що Христос заплатив ціну за тебе. За твій невірний вчинок, слово, думку, одним словом, гріх, віддав своє життя і пролив свою кров. І коли ти віриш в це і приймаєш Христа своїм Спасителем, довіряєш Йому, Він входить в твоє життя, Він хоче бути твоїм другом, найкращим другом. І в цій дружбі, в цих особистих відносинах Він даватиме тобі силу протистояти гріхові. Його любов, вона вічна, Він ніколи тебе не розлюбить. Щось сталося з Павлом, він зустрівся з Ісусом. Відтоді в Павла з'явилася нова справа. Він був апостолом і слугою, подорожував багатьма країнами і розповідав людям про Ісуса. Коли мандрував, то корабель, на якому перебував, розбився. Таке він переживав тричі. За те, що звіщав добру новину, Павла посадили у в'язницю. «Похлюбить нас», – писав Павло, перебуваючи за ґратами. «І ніщо, ніщо в світі не може віддалити нас від невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної любові, яку Бог показав нам в Ісусі Христі». Таким чином, як Бог і обіцяв Авраамові, однієї ночі, багато років тому, велика сім'я Божа, що складається із послідовників Ісуса Христа, ставала все більшою і більшою. І одного дня її буде так само багато,

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже. Мене звати Еля, і це чудово, що ти прийшов. Друже, ти не пошкодуєш про той час, який проведеш у нашому маленькому подвір'ячку. Ой, у нас, здається, ще один гість. Цікаво, звідки взялося це кошлате цуценя з довгими вухами? А як смішно і незграбно воно переставляє лапи. Ну що, давай знайомитися?
1: Дзяв, дзяв, рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr
0: Тебе що, хтось образив?
1: Рррррр, дзяв! Ще чого? Дзяв! Нехай тільки спробую! Дзяв!
0: Ого, який ти грізний! Ось тільки я не розумію, чого ти хочеш домогтися своєї злістю?
1: Рррррр, дзяв! Як це чого? Дзяв! Я хочу, щоб усі мене боялися і шанували! Рррррр! А злість і сила – це моя таємна зброя, якою я зможу усе навкруги завоювати. Рррррр, дзяв!
0: Гадаю, найбільше, що ти зможеш завоювати – це маленький кут нашого подвір'ячка. А ще ненависть оточуючих. Не ту зброю ти вибрав. А ось Ісус увесь світ завоював. І усе тому, що у нього є секретна надпотужна зброя.
1: Рррррр, дзяв! Щось я ще не чув про те, що у Ісуса була зброя. Дзяв, ти напевно обманюєш мене. Дзяв.
0: Навіть і не думала. Давай я тобі просто розповім історію з Біблії, і ти сам зможеш переконатися у тому, що я говорю правду. А найголовніше, ти теж зможеш отримати таку суперзброю.
1: Дзяв, невже? Тоді давай, розповідай швидше. Дзяв.
0: Ну добре. Я думаю, що і моєму другові буде цікаво почути цю історію. Одного дня Ісус стояв на міській площі, і навколо нього, як завжди, зібрався величезний натовп людей. І раптом Ісус помітив, як один чоловік на ім'я Яїр, що сили намагався пробитися до нього і кричав: «Пропустіть мене, будь ласка, до Ісуса! Мені дорогоцінна кожна хвилина! Тільки Ісус може мені допомогти! Пропустіть же мене!» Нарешті він досяг мети. Яїр впав на коліна і обійняв ноги Ісуса. Сльози текли по його щоках. Він сказав: «Ісус, прошу тебе, підемо до мене додому! Моя єдина дочка помирає! Їй лише 12 років! Тільки ти можеш врятувати її!» Ісус негайно вирушив у дорогу. Але коли вони прийшли, то побачили, що в домі усі плачуть, тому що дівчинка померла.
1: «Дзяв, який жах! Навіщо ти мені таку історію розповіла? І при чому тут зброя, дзяв?»
0: «Почекай! По-перше, я ще не закінчила розповідати, а по-друге, скоро усе зрозумієш!» Так от, коли вони прийшли і дізналися про цю страшну новину, Яїр був у відчаї. Але Ісус обійняв його і сказав: «Не бійся, тільки віруй, і твоя донька буде врятована! Не плач, вона просто заснула!» Але усі навкруги почали сміятися з Ісуса, оскільки знали, що вона померла. Тоді Ісус попросив усіх вийти. Підійшов до дівчинки, узяв її за руку і сказав: «Встань, дівчатко!» І тільки уявіть, вона підвелася. Дівчинка ожила, і батьки з радістю кинулися її обіймати.
1: Дзяв! Так! Тільки Ісусові таке під силу! Дзяв! Хороша історія! Але при чому тут зброя? Дзяв! Ти мене обдурила?
0: Ні! Ти просто не помітив її. Ісус завжди поспішав допомогти тим, хто потребував допомоги або захисту. А це і є те, чим Ісус завоював серця людей. І завоював уже майже весь світ. Ця надпотужна зброя – любов і співчуття.
1: Дзяв! Це неймовірно! Це так чудово! Дзяв! Відтепер я користуватимуся тільки цією зброєю! Дзяв!
0: Гарне рішення! А ти як думаєш, друже?

час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500-53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2-6.

0: Друзі, чому ви всі такі сумні?
1: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
2: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
0: Але чим вам так не догодив вітер?
3: Його робота – приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
1: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
1: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер – це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
2: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
0: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
2: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
2: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
3: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
1: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
0: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
2: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
0: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
3: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 265.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про водоспад Ігуасу.
2: Водоспад Ігуасу на кордоні Аргентини і Бразилії більший і потужніший за Ніагарський. Ігуасу – бразильська річка завдовжки 1320 кілометрів. Вона є притокою Парани. Падаючи з висоти 72 метри, вона формує серед царства дикої природи багаторівневий водоспад, який утворює дугу завширшки 2700 метрів. Сотні потужних струменів води, спадаючи з крутих скель, створюють оглушливий гуркіт. Іноді тут можна побачити з десяток райдуг одночасно.
0: Цікаво!

0: йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя зустріло.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Друзі, привіт! До речі, чи збирали ви колись у лісі гриби? Важко розрізнити, де істивний, а де не істивний. Можна назбирати й отруйних. Потрібно знати, добрий це гриб чи поганий.
3: Ну ось, на цій поляні ми відпочинемо,
2: сказав дідусь і поставив свою корзину на траву біля берези. Олексій, Ліза і Валера присіли біля дідуся.
3: Показуйте, що ви там назбирали, грибники,
2: посміхнувся дідусь.
3: Поганок не назбирали?
2: Дідусь дістав з корзини декілька яблук.
3: Пригощайтесь, а я вам поки казку розкажу з секретом. Слухайте. Жив-був їжак, і було у нього 4 сина. Старший – Тішка, середній – Кешка, і маленькі близнюки – Мішка і Грішка. Ось підросли вони, і прийшов час йти їм у ліс запаси робити на зимку. Дала мати кожному по кошику, а татові їжаку – велику корзину. Мішка з Грішкою так і кинулись на перегонки, щоб побільше грибів назбирати. Але тато зупинив їх і говорить:
4: «Перед тим, як йти в ліс, я вам дещо покажу».
3: І повів їх тато на поляну, де було багато різних грибів. Він розповідав дітям, які гриби їстивні, а які отруйні. Грішка послухав і фиркнув:
5: «Їстивні, отруйні, піду назбираю, а потім розберемося».
3: І побіг у ліс. Мішці сподобались мухомори. Вони здавались йому дуже гарними. А такий гарний гриб не може бути отруйним. Кеша подивився на усі гриби і подумав, що все одно, всі не запам'ятаєш. Махнув лапкою і пішов у ліс. Тішка навпаки. Уважно роздивився, ще раз перепитав тата за кожний гриб і тільки тоді пішов збирати. Коли усі разом зібрались на тій самій поляні, показали свої корзини, то лише у тішки були їстивні гриби. Тато похвалив його за це і сказав, що завжди буде тепер брати його з собою. Діти, у нашому житті часто ми не знаємо, де добро, а де зло. Розрізняти добре і погане допомагає Біблія, але вона допоможе нам тоді, коли ми читаємо її і прислуховуємось до її порад. Так само, як тішка прислуховувався до порад свого батька, тому й назбирав тільки їстивні гриби.
2: До речі, ви хочете робити лише добрі вчинки? У цьому вам допоможе Біблія. Вона навчить, як розрізняти добро і зло. До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не з... Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях, у мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. За живе суценя 15 копійок? Ну ти даєш, презирливо сказав він. Я вигрибла з кишень усе, що було. Ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись запитав Либа. «Так», – лечутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти. Уявляєш?

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитячі оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Мій птах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго, пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися усіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світла радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Бог розмовляє з тобою. А яким чином ми можемо почути його голос?
1: Бог залишив нам послання, своє слово, Біблію. Читаючи її, ми можемо почути його голос.
2: І згадуючи те, чого нас навчає Біблія, ми теж можемо чути його голос.
0: Саме так. Давайте зараз послухаємо, що нам сказав Господь через Псалом 139.
2: Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш здалека.
1: Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці. А вже, Господи, знаєш ти все.
2: Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно, я його не подолаю.
1: Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя.
2: Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити як день, і темнота як світло.
1: Бо ти вчинив нирки мої, і виткав мене у утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений.
0: Що Бог сказав нам через цей псалом?
2: Що Він створив нас і знає абсолютно все про нас.
1: Що Він охороняє нас і що від Нього ніде не можна сховатися.
2: Бог дуже любить нас і веде своїми шляхами.
0: Так, саме це Він зараз промовив для нас. Над цим варто замислитися.
3: Хороший зв'язок. Коли я був маленьким, інтернету і телебачення ще не було. Навіть радіо вважали відносно новим винаходом. Його слухали усі, від малого до великого. Ми часто збиралися сім'єю навколо нашого простого радіоприймача, крутили валики і намагалися зловити хвилю. На жаль, найчастіше лунали лише незрозумілі звуки і шум. Але ми знали, що десь стояла радіостанція, яка посилала звукові хвилі. Нам тільки потрібно було знайти правильну частоту. Коли ж це вдавалося, голос, що лунав із радіоприймача, був гучним і чітким. Чи говорить із нами Бог? Чи намагається Він з нами зв'язатися? Так. Якщо ж ми Його не чуємо, отже, проблема у тому, що ми неправильно налаштовуємо із ним зв'язок. Пізнати Бога ми можемо через те, що Він сам про себе говорить. Господь робить це у різний спосіб. Через створене ним творіння, через своє слово, Біблію. Раніше Бог говорив з апостолами та пророками, і вони чули Його голос. За допомогою Духа Святого вони записували слова Бога для нас. Господь хоче і сьогодні розмовляти з нами. Для цього нам потрібно розгорнути Біблію і прочитати Його слово. А ти з Богом на зв'язку?
2: Так, я з Богом на зв'язку.

0: добре, тепло і чисто. Там бабуся варить їсти.
1: Хто створив для риб моря? І чому горить зоря? Не ростуть на груші дині, мак червоний, сливи сині. Поясни, чому в корови молоко не кольорове. Бачив, квіти вона їла, а молоко дала знов біле. І чому маленькі діти довго вчаться, щоб ходити? Півник же з яєчка плих, вже за мухою побіг. Як газети ти читаєш? Звідки літери ти знаєш? Я на них дивлюсь весь час. Гей, ви хто? Не знаю вас.
0: А бабуся поряд сіла, каже: «Пташко моя мила, в тебе так питань багато. Так з чого ж мені почати? В світі є всілякі дива, всі злічити неможливо. Будеш жити, виростати, тайни світу відкривати. Бог, який цей світ створив, нам не всі з них відкрив. Різних тайн багато в Бога. Розповім тобі про нього. Він створив всю землю й небо, риб, птахів, курчаток, тебе. Він піклується про всіх, і великих, і малих. Про корову та телятко, про малесеньке дитятко. Дав нам розум, почуття, очі, серце. Дав життя. Він нас вчить і береже, від біди нас стереже, мов ягняток нас пасе, любить нас понад усе».
1: Я від слів цих так зрадів, це мене сам Бог створив. Він життя всьому дає, знає він ім'я моє. Як я хочу його знати, з ним дружити, розмовляти.
0: А бабуся так зраділа, каже: «Ой, дитино мила, я навчу, як з Богом жити, його слухатись, любити, як молитися, співати, а згодом Біблію читати».
1: Я люблю свою бабусю, з нею вранці я молюся, в зошиті писати вчусь, написав: «Мій Бог Ісус».
2: Ми намагалися прислухатися до того, що нам каже Бог.
3: І що він сьогодні вам сказав?
4: Що він любить нас.
2: Що він веде нас своїми шляхами та піклується про нас.
4: Що ми належимо йому.
3: Я дуже рада, що сьогодні ви чули його голос. З ким розмовляв Бог?
5: Він воду не пив і хліб не вживав, коли Господь Бог із ним розмовляв. Побачив народ, як зійшов він згори, обличчя, мов сонце, у нього горить. Про все те, що Бог з ним говорив, він людям докладно переповів. В руках кам'яні він таблиці тримав, на них Бог закон для всіх нас написав. Ну що, здогадали, хто може був оцей? А як же, це Божий пророк?
6: Мойсей.
3: Правильно. І наступна загадка.
5: Був хлопчиком іще малим, коли покинув рідний дім. При скині служив він Богу. Бог тричі промовляв до нього. Той, хто святе письмо читає, його ім'я, напевно, знає.
6: Самуїл.
3: Правильно. Я бажаю всім, хто слухав нас сьогодні, завжди чути голос Божий.
4: Бог промовляє до нас кожного дня.
2: Він промовляє до нас через обставини нашого життя, через наші почуття, через події та слова оточуючих.
4: Треба лише навчитися чути його голос.
2: Треба налаштуватися на сприйняття голосу Божого.
3: А щоб бути впевненим, що це промовляє саме Бог, необхідно читати його слово, Біблію. Бажаю всім навчитися розрізняти голос Божий серед галасу і лементу цього світу.
2: А стежинка допоможе нам у цьому.
4: Отож, до побачення. Не прогавте нашу наступну зустріч.
3: І нехай Господь благословить усіх, у чиїх оселях лунає Слово Боже.
7: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході», автором автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірив в його переможну силу, в ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знову у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов: 3 слов'янські, українську, російську, польську, 3 романські, французьку, італійську, румунську і 3 східні: татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зав'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував: «Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки».
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти й плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити й радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаївська область. Друзі, ми вже говорили про те, що місто Миколаїв стоїть на річці Південний Буг. Це єдина річка, яка повністю тече територію України. Її довжина складає цілих 800 кілометрів. На Південному Бузі багато порогів, тому на річці часто займаються рафтингом. Сплавляються за течією на вузьких веслових човниках, байдарках, катамаранах або надувних плотах, рафтах. На річці Південний Буг створено національний природний парк «Бузький град». Тут є одне з найкращих місць в Україні для тренування спортсменів-водників – Мігейські пороги. Ще одне дивовижне місце парку – Актовський каньйон. Його іноді називають «Долина диявола». Він схожий на зменшену копію каньйону з такою ж назвою в Північній Америці. Острів Буян, про який писав Пушкін у казці про царя Салтана, це і є наш острів Березань у Миколаївській області. Острів не заселений, але влітку сюди приїжджають археологи, щоб проводити розкопки і вивчати давню культуру. Колись давно, понад 2000 років тому, вздовж берегів Бузького лиману оселилися давні греки і побудували тут місто Ольвія, що означає «щаслива», «багата». Це місто проіснувало 1000 років. Зараз на місці стародавньої Ольвії проводять розкопки. Територія заповідника вважається і острів Березань. Колись він називався Борисфеном. Тоді острів був зовсім не островом, а півостровом. Потім рівень моря піднявся, і острів відрізало від суші. Давні греки спочатку облаштувалися тут, а пізніше побудували Ольвію.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки береться сонячний зайчик?
1: Визирнуло сонечко, і веселі відблиски затанцювали на стелі та на стінах. Ой, сонячний зайчик, радіє малюк. Дитина бачить взаємозв'язок між появою сонця і сонячних зайчиків. Експеримент. Візьміть невеличке дзеркальце і попросіть дитину попускати сонячні зайчики. Не підказуйте їй. Рано чи пізно малюк зрозуміє, що дзеркальце потрібно обов'язково направити на джерело світла, тобто на сонце. Якщо сонце сховається за хмаринку, то сонячний зайчик також зникне. Так відбувається тому, що зникають сонячні промені. А значить, у люстеркові немає чому відбиватися.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший у школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таке Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже...

0: дуже пишався своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют другові.
0: Зробив?
2: Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже. Тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой, ой, ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Марія Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимко?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Фух, ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно охопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз. Так, держімось міцно, 2. Ой!
1: Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене, мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я, це гіпс.
2: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як? Як?
1: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: Зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі. Мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: От так сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, неначе професор. а зачепити тебе трішечки пальцем, ти впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Буває діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить, то не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі», вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, мій друже! Ти ще не забув події, про які ми говорили під час нашої минулої зустрічі? Добра жінка виявила щиру гостинність пророку Єлисею. Вона побудувала для нього кімнату. За це Бог благословив її, пообіцявши виконати найзаповітніше бажання жінки. За рік вона мала народити. Уявляєш радість цієї жінки? Жахливий день. Біблія, 2 книга царів, 4 розділ.
1: Коли настав час і слова Єлисея справдилися, дитина народилася, добра жінка Шунама була сама не своя від щастя. Вона пестила й кохала свого сина. Тепер, коли Єлисей приходив до Шунама, йому також із радістю сповіщали про нові зубки в дитини чи запрошували подивитися, як дитя робить перші кроки. Хлопчик зростав, дорослішав, і його батько з кожним роком знаходив усе більше насолоди в спілкуванні з сином. Якось одного ранку він сказав синові: «Ходім зі мною у поле, допоможеш на жнивах». Мати з гордістю дивилася, як батько виходив із дому, тримаючи за руку сина. Раптом хлопчик страшно закричав: «Голова, голова, який страшенний біль!» Батько з тривогою дивився на сполотніле дитяче личко. «Неси його мерщій у дім до матері!» – гукнув він слузі. Мати віднесла сина до прохолодної кімнати і, поклавши його собі на коліна, лагідно колисала, як робила це раніше, коли він був ще зовсім маленький. Однак, незважаючи на всі вжиті заходи, пополудні дитина померла. Не кажучи ні слова, мати віднесла померлу дитину на гору, обережно поклала на Єлисеєве ліжко, вийшла і зачинила за собою двері. Відтак покликала чоловіка. Вона не сказала йому про те, що сталося, тільки попросила, аби він послав слугу за віслюком, бо вона хоче поїхати відвідати Єлисея. «Чому ти хочеш відвідати пророка саме сьогодні?» – здивувався її чоловік. Однак вона не стала нічого йому пояснювати. Про те, що сталося, вона не хотіла розмовляти ні з ким, окрім Єлисея. «Запряжи віслюка якнайшвидше», – сказала вона слузі. І вони вдвох вирушили в путь.
0: Бог цілком виконує свої слова. Головне – вірити йому. Жінка з Шунаму, яка виявила милість до пророка, народила. Це була радісна подія в її сім'ї. Та раптом хлопчик захворів і помер. Жінка не звинуватила в усьому Бога, а відразу ж вирушила до Єлисея. «Для чого Бог допустив це?» – запитаєш ти. Про це ми дізнаємося наступного разу. До зустрічі! Не прогав нашу наступну зустріч – біля Слова Божого.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір покататися на конику або на мотоциклі, що б ти обрав?
2: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
1: О, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
2: Так, але ж ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
1: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
2: Залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
1: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
2: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрим, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху може стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
1: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
2: Якщо у машині увімкнено фари або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
1: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
2: А, в цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
1: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав в дерево.
2: Ого, оце так-так.
1: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр. Розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
2: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
1: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
2: Саме так!
1: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
2: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
1: Так, добре.
2: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
1: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
2: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із виконавицею, американською співачкою українського походження Квіткою Цісик.

не дивлячись на те, що народилась і проживала квітка цісик в Америці, проте в душі завжди залишалась українкою і тужила за своєю етнічною батьківщиною. Вона відчувала, що повинна була зробити щось для неї. В 1980 році квітка записала свій перший альбом «Пісні з України», а в 1989-му – другий, який отримав назву «Два кольори». Альбоми є родинними проектами. Сестра Марія Цісик, яка була директором Сан-Франциської консерваторії, грала на фортепіано. Мати Іванна стежила за чистотою вимови доньки. Чоловік Ед Ракович, інженер звукозапису, спродюсував їх. Всього в записі брали участь близько 20 музикантів. Альбоми, яким немає рівних в українській легкій музиці, зібрали купу нагород у Канаді, а 1990 року були номіновані на Гремі в категорії «Contemporary Folk».

1983 року квітка з матір'ю відвідали Україну. Тоді її пісні ще заборонено було крутити по радіо, тому що вона була буржуазною співачкою. Дуже мріяла дати серію концертів вже у незалежній Україні. Віктор Мішалов, австралієць українського походження, з яким квітка навчалась у консерваторії, приїжджаючи в Україну, привіз платівку квітки Цісик. Тоді з'явилась перша платівка квітка, і вона була дуже популярна. Альбом ходив на касетах, бобінах, люди переписували, слухали, всі захоплювалися і дуже хотіли побачити саму квітку.

Унікальний тембр співачки, її елегантна манера виконання, чудова українська мова полонили серця мільйонів слухачів. Дивно, але без звання народної артистки України Квітка Цісик завжди буде мати вічну народну любов та повагу в українців всього світу. Сотні музичних радіостанцій Америки весною 1998 року передали сумне повідомлення меломанам. Квітка Цісик, яка починала свою творчу кар'єру як оперна співачка, а з часом стала володаркою одного із самих поширених у світовому ефірі голосів, дякуючи її сольному та бек-вокалу в записах джазових та поп-зірок та рекламних джинглів великих компаній, в тому числі безсмертного слогану «Чи пощастило вам керувати Фордом», померла в Манхеттені 29 березня. Їй було всього 44 роки. Така незвична єдність викликала спочатку здивування, адже Квітка ніколи не була мегазіркою шоу-бізнесу, за нею не було ніяких скандалів і ніколи не бігали натовпи фанатів. Тут таки американці підрахували, що їх Кейсі почуло більше людей, ніж можливо населити планету – 22 мільярди. Саме стільки разів прозвучали в різних ефірах, прокрутились в записах, прозвучали з кіноекранів музично-рекламні твори, де вокальні партії звучать голосом Квітки. Американці поважають професіоналів. Саме такою і була пані Цісик. Навіть не являючись поп-зіркою, Квітка досягла того, що її голос знали всі американці, за винятком лише глухих. На далекій американській землі в знак пам'яті про Квітку Цісик, про її нев'янучий талант засновано фонд підтримки музично обдарованих дітей. Наша програма завершується. На закінчення ще один музичний подарунок від нашої далекої співвітчизниці – пісня «Іванку, купи мі рум'янку». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІТУ-ФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі дітки! Рада знову зустрітися з вами. В сьогоднішній нашій передачі на нас чекає цікава зустріч з дуже талановитою літерою. Залишивши пана Р на березі ловити рибу, ми неспішно попрямували до помешкання пана С. Невдовзі ми побачили різьбляний паркан, але хвіртка такої ще ніколи не доводилось бачити. Хвіртка була зроблена у формі скрипки. Раптом десь зовсім близько заспівав соловейко. Потім до нього приєднався ще один і ще, але не соловейко. Так, це був господар, пан С, який долучився до маленьких співаків, граючи на скрипці. Ми стояли, не зважуючись відкрити хвіртку, і слухали чудовий концерт. Через деякий час пташки замовкли, стихла і скрипка, але почулася ніжна красива пісня. Оце так! Здивуванню нашому не було меж. Невдовзі скінчилася і пісня, і ми нарешті насмілилися увійти до маєтку. «О, дуже радий зустрітися з вами», – мовив пан С. «Проходьте, сідайте, будь ласка». І тут господар змусив здивуватися нас ще раз. Стіл був зроблений у формі роялю, а навколо столу стояли стільці, і на кожному був вирізблений якийсь музичний інструмент. «Не дивуйтесь, мої любі друзі», – мовив пан С. «Я звичайний столяр, але в глибині душі я музикант. Тому часто мої руки співпрацюють з настроєм моєї душі. Але раніше я був боязким і невпевненим, тому що мене

0: Мене сковував страх. Якщо хочете, можемо оглянути мою майстерню, а тим часом я розповім вам мою історію. Страх. Існує два види страху. Один віддаляє людину від Господа, а інший, навпаки, наближає до нього. Той страх, який віддаляє від Бога і робить людей невірними, слабкими, називається людським страхом. Ті, хто потрапляє у його полон, не можуть жити на новій землі. Який же він, той людський страх? Ви його добре знаєте, так само, наприклад, як 5-річна Зіночка, яку залишили вдома одну. Вдень вона нічого не боялася, але як стемніло, їй стало страшно. У темряві дівчинці здавалося, що з-за шафи хтось виглядає. В кутку щось ворушиться, а біля дверей стирчить чиясь голова. Та ось прийшла мама. Вона увімкнула світло, і що виявилося? Біля дверей висів капелюх, за шафою стояла вішалка, а на столику у куточку красувалася ваза з квітами. І нічого не було страшного. Дівчинка розповіла мамі про свої страхи, і та їй відповіла: «Зіночко, ти перемагай свої страхи молитвою. З Господом нічого не страшно. Завжди пам'ятай про добрих ангелів. Дехто з дорослих також побоюється усяких там домовиків і навіть самого сатану. А йому це дуже подобається, і він зловтішно посміється з таких людей. Нехай вони думають, що я сильніший за Ісуса і його ангелів». А що ж таке страх Божий? Біблія говорить, що це скарб у твоїх руках. Цікаво, ви б хотіли тримати у своїх руках цей скарб? У багатьох книгах розповідається, як довго та наполегливо люди шукали скарб. Вони зазнавали небезпеки, з ними траплялися різні пригоди. Можливо, і нам також потрібно вирушити у подорож, щоб відшукати страх Божий. Звичайно ж, ні. Цей скарб доступний усім, хто тільки бажає його отримати. Людина, яка має страх Божий, завжди боїться образити доброго Духа Святого. Вона також не завдає смутку Богові, який любить усіх. І не тому, що Бог покарає, а тому, що така людина любить Господа, а Господь її. Одного разу троє юнаків, які знали, що таке страх людський і що таке страх Божий, відмовилися поклонитися золотому істукану. Вавилонський цар за це кинув їх у вогняну піч. Ті, хто мав страх людський, поклонилися тоді істуканові. Трьом юнакам страх також шепотів на вухо: «Зробіть хоч би вигляд, що ви поклонилися, інакше вас чекає смерть». А Божий страх сказав їм тихо, але твердо: «Не порушуй другу заповідь закону Божого, яка говорить: не роби собі ніякої подоби з того, що на небі, на землі, у воді і під землею. Не вклоняйся їм. Цей істукан – просто кусок металу, а не Бог. Тільки живий Бог ладен нас спасти». І юнаки вчинили правильно. Вони сказали царю: «Ні, цар, ми твоєму істуканові не вклонимось, бо ми є слугами лише живого Бога». О, якими сміливцями були ці юнаки! Не злякалися ані царя, ані людей, ані печі, яку цар наказав розпалити, у 7 разів сильніше, ніж зазвичай. Людський страх не відвів юнаків від Господа. І коли їх укинули у палаючий вогонь, Бог врятував їх, і цар побачив це чудо. Вкрай здивований, він скочив з місця і якийсь час не вірив своїм очам. У величезній вогняній печі було не троє юнаків, а четверо. І четвертий був схожий на Сина Божого. О, це був сам Ісус Христос. Про нього цей цар багато чув раніше від вірних юнаків. Який же це Бог? Живий і спасаючий. У цього живого Бога і його Сина, Спасителя світу, повірив сам цар Великого Вавилонського царства. А юнаки, які боялися завдати смутку Богові своїм непослухом щодо заповідей Божих, удостоїлися бути згаданими на сторінках Біблії. Їхні імена знають усьому світові. А ви знаєте їх? Так, це були Сидрах, Месах і Авденаго. Страх Божий виявився скарбом у руках цих юнаків. Як це? – спитаєте ви. А так, побачивши їхню вірність та мужність, цар зробив тих юнаків своїми міністрами. Вони одержали і багатство, і славу. Але це не найбільший скарб. Найдорожча та нагорода, котру вони отримали одного разу за те, що не пожаліли навіть свого життя і не злякалися смерті та царського гніву. На новій землі ви матимете можливість підійти до цих юнаків і познайомитися з ними. На їхніх головах будуть сяяти золоті вінці перемоги. І вони, як і ви, будуть перебувати серед нечисленних скарбів неба. А який страх хотіли б мати ви?
1: З вами була програма «Абетка життя».

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися. Карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію. Карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую. Карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа, як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це Йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали. І що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте. Але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не встиг. Став Микола на порозі. Я ішов от бабці і посередині рову посковзнувсь на клаці. Як? Урів у нових штанях? До Миколи мати. Мамцю, сталося все так швидко, я й не встиг їх зняти.
0: Дитячі веселинки.

Косючий собака. Об'ява казала: «Косючий собака!» Табличка вважала: «Косючий собака!» Розсердились люди: «З господарем пса ми водитись не будем! Бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити ні з того, ні з сього?» Та ось випадково по цьому провулку ішов хлопчик маленький і їв свіжу булку. Хлопчина, звичайно, читати не вмів. І в двір, де собака косючий, забрів. Побачив хлопчина рудого собаку, собака спочатку присів з переляку. Косючий собака маля не вкусив. Він лагідно булки шматок попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Аж тут у провулку почав хтось кричати: «Ой, треба дитину з біди виручати!» Народ на подвір'ї зібрався, з'юрмився, народ із господарем хати сварився. Собака ж косючий сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що косючим вважався.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Друже, привіт! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи було з тобою таке, що ти виділявся серед інших? Можливо, ти відстаєш у навчанні, або навпаки, круглий відмінник. Не завжди бути не як всі приємно. З тебе навіть можуть глузувати. Але чи варто в усіх випадках прагнути до більшості? На це запитання лікар Сухомлин відповість нашим друзям Андрійку та Ангеліні. Послухаймо їх розмову.

0: Щось мені так хочеться цукерок.
1: Мама заборонила брати цукерки до обіду.
0: Ну давай візьмемо, хоч одну на двох.
1: Не підбивай мене на це, я обіцяла не брати.
0: А я й не обіцяв, отже мені можна.
1: Але ж ти знаєш, що не можна.
0: Звідки?
1: Та хоча б от що я тобі сказала.
0: Краще б цього не говорила.
1: Ну ти точно як ті малята з досліду.
0: Які ще малята?
1: А ті, про яких лікар розповідав минулого разу, їм пообіцяли дати по дві цукерки замість однієї, якщо вони потерплять.
0: Ніякий я не маля. Хіба я не хлопець? Хіба я не можу терпіти? Забери ці цукерки зі столу.
1: А от і не заберу. Виховую собі силу волі.
0: Та я виховую. Але ж який в цьому сенс? Все одно я з'їм цукерку. Тільки згодом. Ну що за життя? З'їсти цукерку – чекай. Стати дорослим – чекай.
1: Мабуть, є якийсь сенс, якщо так кажуть.
0: Треба піти запитати в лікаря.
1: Ну що ж, ходімо. Якраз до обіду і встигнемо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Вітаю, мої друзі, заходьте.
0: Олег Миколайович, от ви говорили минулого разу, що треба стримуватись від деяких речей.
2: Наприклад, від зустрічі з дівчатками?
0: Ну так, і ще від цукерок, до обіду і таке інше. Але ж, коли я спробував стриматись від цукерок, то виглядав не дуже привабливо. Я весь спохмурнів, в мене зіпсувався настрій, роздратування, так і виходило з мене.
2: Добре, давайте поговоримо про красу в терпінні і в стриманні.
1: Хіба терпіння красиве?
2: І терпіння, і чистота, яка його супроводжує. Як ви вважаєте, хто найкраще знає, що для нас краще?
1: Все про нас знає Господь.
2: І якщо так, то, думаю, абсолютно логічним буде покласти календар свого життя в руки Господа і дозволити йому складати розклад всіх наших дій. Довіряємо йому навіть тоді, коли необхідно буде не ходити на побачення, хоча всі навколо робитимуть це.
0: Але ж усі мене засміють. Що в цьому красивого? Мені то не завжди приємно чути, як хлопці оцінюють дівчат. Але якщо я не буду з ними заодно, то зі мною не будуть дружити.
1: Так ось ви які! І що ж ви говорите про дівчат?
2: Не будемо вдаватися в плітки, а подивимось на таку ситуацію, коли ви маєте вибрати, з ким заодно бути.
0: З ким же іще, як не з друзями?
2: Мати друзів – це добре, але ж не завжди вони чинять так, як хоче Бог. Більше того, більшість людей живуть наперекір Божій волі. Люди штучно встановлюють стиль життя, моду і дотримуються цих принципів, а не Божих.
0: Олег Миколайович, а хіба ви, коли одягаєтесь, не дивитесь на стиль або моду?
2: Коли я одягаюсь, то думаю про те, щоб виглядати акуратно і наскільки здорова і зручна моя одежа. А мода або стиль мене взагалі не цікавить. Я зовсім не проти, якщо тебе цікавить стиль. Але не стиль повинен керувати твоїм життям, а Бог. Якщо тебе цікавить, як на тебе дивиться Господь, то тобі доведеться виглядати не так, як інші. Для тебе орієнтиром буде справжня чистота. Якщо ми хочемо жити в чистоті, ми не можемо собі дозволити відхилитися від праведного шляху ні на мить.
0: Але що ж в цьому приємного?
2: Приємним і красивим є те, до чого ми йдемо. Інші, хоч з вигляду і красиво живуть, але кінець їх нечистого життя плачевний навіть тут, на землі. Це розбиті сім'ї, розчарування, діти без батьків, а ті, хто сповідує справжню красу і витримку, дочекаються чудового подарунку від Бога. Бог дасть вам найпрекраснішу людину для життя.
0: Олег Миколайович, а ви вірите, що у ваше життя Господь приведе таку людину?
1: Таке запитання задавати не тактовно.
2: Дякую, Ліна. А також я вдячний Андрієві. Такі прямі запитання може задавати лише справжній друг. І ось моя відповідь. Стосовно мого особистого життя, я вірю, що Господь приведе в моє життя у свій час людину, яка буде необхідна.
0: Тобто вашу другу половинку?
2: Так.
1: А як ви знаєте?
2: Справа в тому, що в мене є для цього підстава у Божому Слові, і я йому довіряю. В книзі пророка Єремії у 29 розділі, 11 вірші написано слова Бога. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Отож, головне бути вірним Господу на кожному кроці».
0: Таке-таки на кожному?
1: А ти як думав?
0: Ну, розумієте, коли, наприклад, всі навколо одягнуті в сіре, а ти одягаєш синє, то тебе можуть не зрозуміти. Коли всі хлопці дружать з дівчатами або курять, а ти ні, то над тобою тільки посміються.
1: Я теж це помітила. Якщо я одягаюсь і зачісуюсь не так, як мої подруги, то виглядаю занадто просто.
2: А що вам заважає бути як усі?
1: Ну, по-перше, батьки нам цього не дозволяють, а по-друге...
0: А по-друге, мабуть, і Бог цього не хоче.
2: Справді, білі ворони ніколи не були визнаними їх чорними подругами. Але згадайте про гидке каченя.
0: Яке ще каченя?
1: Я пам'ятаю цю казочку. Ніхто з качок не любив огидного каченяти, яке вилупилося в їх родині, бо воно було некрасивим. А коли воно виросло, то виявилось прекрасним лебедем.
2: Так, заради того, щоб стати прекрасним лебедем, варто до певного часу терпіти приниження в колі невігласів качок. Адже ми повинні пам'ятати, в чому істина, а вона в тому, що Бог дає благословіння не тим, хто дружить зі світом, а тим, хто від нього віддаляється, а прагне бути з Господом.
1: А що таке світ?
2: Світ – це стиль життя людей, що не знають Бога. Для них цінна не скромність, не покора, не стриманість, а навпаки – розбещеність, гордість, егоїзм.
0: Але ж їм веселіше живеться.
2: Можливо, але до певного часу. Але Господь колись їх покарає за те, що вони не жили за його законами, а тих, хто був принижені, винагородить.
1: Але ж їх багато, і вони сильніші.
2: Але Бог не завжди і не обов'язково на боці більшості. Ось написано в Євангелії від Луки у 12 розділі 32 вірш. «Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство».
0: Отже, хоч тих, хто вірить Богу, мало, але вони будуть в Божому царстві.
2: Так. Хіба заради цього не варто трохи побути не таким, як усі на землі?
0: Звичайно, варто. Але я б хотів, щоб і мої друзі були зі мною в Божому царстві.
2: Дещо залежить і від тебе. Якщо ти знаєш істину, ти не повинен її замовчувати. Переконуй своїх друзів, що їх стиль життя неправильний, щоб і вони навернулись до Бога.
0: Справді, я зрозумів. Якщо ти не такий, як всі, не треба приховувати свої переконання, а навпаки розповідати, чому ти не хочеш бути таким, як всі.
2: Ти правильно міркуєш, це дуже добре.
1: Олег Миколаєвич, а ви можете сказати, наприклад, в одязі, якою довжини спідничку носити найкраще?
2: Я теж тебе запитаю, коли треба спинятися, якщо тобі сподобалася чужа річ?
1: Не знаю.
2: Ми не можемо прагнути до праведності і одночасно шукати ту межу, де праведність межує з гріхом. Чистота віддаляється від гріха, а гріховність, шукаючи межі, в притул підходить до неї і, вдаючи, що не помітила, переступає її.
1: Я так думаю, що коли ми грішимо, то обдурюємо самих себе.
2: Так, ми нібито прагнемо краси і при цьому видаємо за красиве те, що насправді є потворним. Це для того, щоб виправдати свої дії. В гріху нема краси, і в заграванні з гріхом немає краси. Вона в покорі Богу і в тій винагороді, яка наступить за витривалістю.
0: А що робити тим людям, які вже нагрішили?
2: Про це ми поговоримо іншим разом. А сьогодні хочу побажати вам, щоб ви бачили красу і силу чистоти, щоб ви відмовлялись від тимчасових задоволень, щоб ви жили з любов'ю до Бога, яка не згасає ніколи. Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.
1: До побачення.

0: Jak można było podcenić, bo to super było to.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – «починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти поруч, квіт

0: На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана. Гаразд, відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я. То він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостові, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку!» Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. «У тій смердючій багнюці?» Він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. «Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку», – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене».

0: червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий у середині, ніж зовні, а хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував в душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе безкоштовно». Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх схожий на проказу. Гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей. Гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг. Серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друже, це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, сьогодні я хочу розповісти тобі одну приголомшливу історію.
1: Кар! Як же? Історії ти розповідати умієш, та тільки від цього ніякої користі немає.
0: Ворона, по-перше, вітатися потрібно.
1: Здрасті.
0: Вітаю тебе. По-друге, як ти знаєш, історії, які я розповідаю, відбулися насправді. І вони записані у самій Біблії.
1: Кар, я вже це чула.
0: По-третє, ворона, якщо у тебе немає настрою, то це ще не привід зіпсувати його усім іншим. Краще прямо скажи, що сталося?
1: Кар, а що дуже помітно?
0: Дорога моя ворона, дуже помітно, якщо ти раптом з'являєшся, готова робити різні капості і зриваєш свою злість на інших. Ну так що сталося?
1: Кар, Еля, ти говорила, що Бог здійснюватиме чудеса у моєму житті. Де вони? Кар, де? Я стільки шкоди вчинила своїм сусідам, що було б великим, дуже великим дивом, якби вони мене пробачили. Кар! Тому я пішла, вибачилася в усіх і сіла чекати, коли Бог зробить диво. І мої сусіди почнуть зі мною розмовляти і покличуть мене у гості. Кар! Я чекала, але нічого не сталося. Кар! І я подумала, а що, коли це неправда? Що, якщо Бог не може зробити такого дива? Кар!
0: Ах, ось у чому справа. Ну, якщо ти засумнівалася, то це ще не означає, що Бог безсилий. Для того, щоб сталося диво, потрібно повністю йому довіряти. А знаєш що? Давай я розповім тобі і моєму другові одну історію з Біблії.
1: Кар! Ну ось, знову історії!
0: Зачекай, ця історія майже про тебе.
1: Як це?
0: А ось послухай. Друже, влаштовуйся зручніше. Зараз ти почуєш надзвичайну історію. Одного дня Ісус і учні увесь день сиділи на березі моря і розмовляли з людьми. Народу ставало усе більше і більше. Врешті-решт учні Ісуса втомилися. Тоді Господь звелів їм увійти до човна і відпливти на інший берег моря, а сам продовжував бесіду з народом.
1: Кар! Як же він тепер наздожене учнів? Адже щоб потрапити на інший берег, йому доведеться обійти ціле море! Кар! А може десь поблизу хто-небудь залишив човен?
0: Ісусові човен не потрібний. Він пішов просто по воді.
1: Не може бути! Кар!
0: Те ж саме закричали учні, коли побачили Ісуса. Вони подумали, що побачили примару. Тоді Ісус звернувся до них. Підбадьортеся, не бійтеся, це я. Але один з учнів, на ім'я Петро, не повірив йому і сказав: Господи, якщо це ти, то накажи мені прийти до тебе по воді. Ісус сказав: Йди.
1: Кар! Невже він піде? Це ж самогубство! Кар!
0: Петро повністю довіряв Господові, тому сміливо опустив ноги за борт.
1: Кар! Не роби цього, Петро!
0: Ворона! Він не лише зробив це, він ще й підстрибнув, щоб перевірити, чи твердо стоїть на воді. Інші учні просто завмерли, коли Петро сміливо попрямував по хвилях назустріч Ісусові.
1: Чудеса! Кар! Оце так! Кар! Але при чому тут я? Ти говорила, що ця історія майже про мене. Кар! Що спільного у мене з Петром?
0: Сумніви.
1: Кар, нічого не зрозуміла.
0: Зараз зрозумієш. Петро вже був поряд з Ісусом, коли раптом засумнівався. А що, коли у Господа не вистачить сил зробити диво, щоб я дійшов до нього і повернувся потім назад у човен? А що, якщо це мені наснилося? А раптом я зараз провалюся у воду і почну тонути? І цієї ж миті Петро почав тонути. Він закричав: «Господи, врятуй мене!» Тоді Ісус протягнув йому руку, підтримав і ввів у човен. Він сказав Петру: «Маловірний, навіщо ти засумнівався?»
1: «Кар! І ти хочеш сказати, що я схожа на Петра?»
0: «Так, тому що ти засумнівалася. Чудеса відбуваються тільки тоді, коли ти повністю довіряєш Богові».
1: «Оце так! Кар! Я тепер ніколи не сумніватимуся!»
0: «Це правда!

0: свої.
1: Ой, ворона, дивися, здається, до нас летить горобець.
2: Чик-чирик, чик-чирик, нарешті я знайшов вас, пані ворона. Чик-чирик, чик-чирик, зовсім захекався. Чик-чирик, чик-чирик, ваша сусідка тітонька сорока прислала мене повідомити, що вона запрошує вас на свій день народження. Чик-чирик, чик-чирик.
3: Кар, це диво! Господь зробив для мене диво! Кар! Дякую, горобець! Я вилітаю прямо зараз! Кар! До побачення, Еля! До побачення, друже! Полетіли, горобець! Кар! Кар! Кар!
2: Полетіли, полетіли! Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик!
1: Друже, тоді до зустрічі! І знай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані бліда поганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач. Краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?
5: Лікуль-фапка, я пішла з дому і заблукала.
3: Пішла з дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
5: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
3: Припини ревти! Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
5: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
4: Оце так? А що ж ти передумала?
5: Без них погано.
3: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
5: Але...

0: дивилися. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: Сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 26.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, які птахи мають яйця-рекордсмени?
2: Птахи вилуплюються з яєць, знесених самкою, і деякий час насиджуваних нею або обома батьками по черзі. Зараз чемпіон у цій категорії – страус. Його яйце важить до 2 кілограмів. Яйце ему важить близько 600 грамів. Воно гарного темно-зеленого кольору. Найменші яйця в колібрі – приблизно 0,5 грама. Найважчі яйця масою до 12 кілограмів були у вимерлого птаха Епіорніса.
3: Це цікаво.
1: Різні способи сну птахів.
2: У негоду деякі птахи глибоко засинають до кращих часів, міцно притулившись один до одного. Качка-крижень може дрімати в півока, залишаючись на сторожі, щоб миттєво злетіти за найменшої небезпеки. Стриж може місцями літати, не сідаючи. Він спить у повітрі, але теж в півока. Білогорлий дрімлюга може глибоко заснути на кілька днів, знизивши температуру тіла з 37 до 6 градусів за Цельсієм. Колібрі вночі теж міцно спить. Здається, що вона перестає дихати.
3: Цікаво.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» – постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись, сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, вередуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку вередуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не вередуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія, але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образилась Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» – майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли по суху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності, недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. Вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був, як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питання. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою до церкви? Ти не чула з проповіді пастора, що говорив Ісус у своєму святому слові? А що він говорив? Вдруге запитала Оленка. Ісус говорив, що Бог Отець дає нам істинний хліб з неба. Це Його Слово, Його настанови та заповіді. І той, хто приходить до Нього і повірить в Нього, не буде голодний і не буде спраглий. Ісус є хліб, який зійшов з небес. А кашу манну ви їжте, бо вона корисна для шлунку. Але пам'ятайте, що Ісус є хліб життя, досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. До побачення, тітко Галино. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання, попросили софійчні друзі. Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом. Зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо вас, друзі. До речі, ми завжди любимо чути компліменти. А чи любимо ми робити їх іншим? Одного разу маленький хлопчик прибіг до мами дуже-дуже схвильований.
3: Мамо, ми з Оленкою побігли гратися у наш садок. Почали бігати і кликати один одного, а якийсь інший хлопчик насміхався над нами.
4: Який інший хлопчик? У нашому саду?
2: Запитала мама із здивуванням.
3: Я тобі кажу, мамо. Я сказав «А-а-а!» А він передражнив «А-а-а!» Я запитав «Ти хто?» А він сказав «Ти хто?» Я запитав «Як тебе звуть?» Він знову мене передражнив «Тебе звуть?» Ну тоді я розізлився і крикнув «Ти поганий!» «І що ти думаєш, мамо?» Він мені відповів «Ти поганий!» Тоді я йому сказав «Ну, якщо я тебе знайду, наб'ю!» А він мені пригрозив «Наб'ю!»
2: Мати посміхнулась і сказала
4: «Іванку, я колись також спілкувалася з цим хлопчиком. Повір, якби ти сказав «Люблю тебе!» Він би відповів «Люблю тебе!» І якщо б ти сказав «Ти хороший!» Хлопчик відповів би «Ти хороший!» Бо не злий хлопчик дражнив тебе, а ехо повторювало твої слова. А якби в твоєму серці не було роздратування і злості, ти почув би тільки ласкаві і добрі слова.

0: Друже, а ти хочеш чути в свою адресу лише добрі і приємні слова? Почни говорити їх твоїм батькам і друзям, а вони бажатимуть добра тобі. В Біблії написано:
1: а те, що виходить із вуст наших, із серця виходить.
0: До побачення!
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
3: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя, а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилося б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і 2 братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет.

0: дивна й смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
1: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни? Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
0: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
1: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
0: На землі живуть тисячі видів істот, і лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Товол Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх снарядь з міді та заліза. Може, Товол Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. Адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
1: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею з нами.

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями ішов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сів Сергійко під віконцем, хмурий, непривітний. За хмарки сховалось сонце, сніг на дворі, вітер. Посварився наш Сергійко з другом найвірнішим. Спалахнула сварка, бійка за якусь дрібничку.
1: Все, ні за що з ним не буду товаришувати. В гості прийде, я його не пущу до хати. Не ходитиму разом з ним тепер до школи. Не піду у зоопарк,

0: дати.
1: А ти, друже мій, умієш перемагати зло добром?
0: Ось послухай оповідання «Помста індіанця». В одному із Західних Штатів Америки, неподалік від великого селища, знаходилася ферма молодого поселенця Вільяма Салівана. Він був родом із Англії, але вже багато років жив у Америці. Завдяки старанній праці маєток його розрісся, і йому жилося непогано. Взаємини між поселенцями та індіанцями в ті часи були зовсім іншими, ніж тепер. Індіанці жили великими племенами та своєю войовничістю наводили жах на білих. Але індіанці рідко підходили близько до їхніх селищ. Стояв чудовий червневий вечір. Багряне сонце сідало, Вільям Саліван сидів на ганку свого будинку і точив коси для майбутньої косовиці. Взагалі він був добродушним парубком, але до індіанців відчував, як і багато інших, непереборну антипатію. У цих червоношкірих він бачив тільки негідників і бажав, щоб вони як можна рідше траплялися йому на очі. Вільям був зайнятий роботою і не помітив, як до його ганку підійшов високий індіанець. І тільки коли той заговорив, Вільям здивовано підвів голову. Індіанець виглядав зовсім знесиленим.
2: «Чи не погодиться мій білий брат дати трохи хліба і нічліг втомленому мисливцеві?» – запитав він.
0: Вільям відразу підхопився і, указавши на ворота, гнівно сказав: «Пішов звідси, червоний пес! Працюватимеш, матимеш хліб! Ледарям і злодіям у мене шукати нема чого!»
2: Очі індіанця на мить блиснули гнівом, але він пересилив себе і попросив ще раз: «Я хворів і тому не міг полювати. Тепер я страшенно голодний. Будь ласка, дай мені лише шматок хліба!»
0: «Геть звідси!» – крикнув фермер. «У мене для тебе нічого немає!»
2: Індіанець, ледь тримаючись на ногах, опустив погляд, але потім ще раз попросив: «Тоді дай мені хоч холодної води! Я не можу далі!»
0: Але і це прохання Саліван відхилив, грубо вказавши йому на річку. Індіанець нічого більше не сказав. На мить він забарився, серйозним поглядом оглядаючи фермера, потім повернувся і, напружуючи останні сили, поплівся до берега річки. Дружина Вільяма Салівана все це чула. Вона саме годувала дитину на кухні. Ледь дочекавшись, коли Вільям пішов у сарай, вона швидко зібрала деякі харчі, скипку хліба, шматок смаженого козячого м'яса, глечик кукурудзи, банку молока і поспішила слідом за індіанцем. «Ти голодний, хочеш пити?» – сказала вона індіанцеві, який лежав на траві. «Ось, візьми!» Знесилений, він розплющив очі, кинув на жінку вдячний погляд і, підвівшись через силу, потягнувся до банки з молоком. Дружина фермера розстелила велику хустку і розклала на ній їжу.
2: Голодний індіанець почав їсти. Поївши, він сказав: «Відтепер Каркучі завжди буде охороняти білу чайку і її маленьких дітей у її гнізді і ніколи не заподіє їм зла. Твій червоний брат не шукатиме помсти». Із цими словами він вийняв із своєї кишені пучок пір'я чаплі і подав дружині фермера зі словами: «Якщо чоловік білої чайки буде полювати в лісах червоних воїнів, нехай застромить у свою шапку це пір'я».
0: Літо минуло, і осінь була в розпалі. Пшеницю, кукурудзу зібрали в комору, і Вільям Саліван готувався до полювання. У минулі роки він завжди готувався з великою радістю, не боячись несподіваного нападу індіанців. Але цього разу у нього було недобре передчуття. Індіанець, якого він улітку так безсердечно прогнав зі двору, не виходив у нього з голови.

0: Вільям не тільки побоювався його помсти, але й совість не давала йому спокою. За день до від'їзду на полювання він поділився своїми побоюваннями із дружиною. Марія спокійно його вислухала, потім, вийнявши з ящика комоду пучок пір'я чаплі, розповіла про те, що зробила того дня без його відому, як нагодувала знеможеного індіанця і що він сказав їй тоді. Вона заспокоїла Вільяма, запевнивши його в тому, що йому нема чого боятися. «Я пришию тобі це пір'я до мисливського капелюха. Пам'ятаю, як мій батько одного разу сказав, що ми ніколи не маємо зневажати застереження заради нашої безпеки, а в усьому іншому довірятися Божій охороні. Боюся, – продовжила вона після невеличкої паузи, – що ми з тобою не на правильному шляху. Якщо ми пожнемо, що посіяли, чи отримуємо те, на що заслужили, то ми пропащі люди, адже ми зовсім викинули Бога з нашого життя». Після цих слів на її очах виступили сльози. Вона була дочкою благочестивого англійського капітана далекого плавання і знала, чого Бог очікує від людини. Вільям серйозно кивнув. «Ти права. Мене теж це обтяжує вже якийсь час. Як згадаю всі свої гріхи і нечестя, страшно стає». Між Вільямом Селіваном і його дружиною Марією того вечора відбулася серйозна розмова, після якої вони вперше за останні роки разом стали на коліна і віддали себе благодаті Божій.
1: У житті багатьох людей Бог страхом досягає серця і совісті. Але все це Він робить із любові до людини, не бажаючи його загибелі, але щоб людина звертала свій погляд і всю свою увагу на Бога.
0: Погода наступного ранку була чудовою. На синьому небі не було ані хмаринки. Так само сяяли очі Вільяма Селівана. Полювання було успішним, і перший день минув без особливих пригод. Але на другий день у погоні за оленем Вільям занадто далеко пішов від мисливців. Уважно подивившись навкруги, він зрозумів, що ця місцевість йому зовсім не знайома. Тримаючи рушницю перед собою напоготові, Вільям рушив до густого чагарнику, що ріс коло берега річки. Він був кількох метрів від нього. Коли раптом почувся тріск, чагарник розсунувся, і зі свого притулку вийшов потужний буйвіл. На мить звір зупинився і оп'явся на мисливця. Потім, опустивши голову, прожогом понісся на Селівана. Той встиг вистрілити, але часу добре прицілитися в нього не було, і куля, лише злегка зачепивши буйвола, привела його в страшну лють. Селіван був сильним, спритним і вертким. Незважаючи на те, що блукання лісом вимотало його, небезпека додала йому сили і сміливості. Він стрибнув у бік, схопив одною рукою звіра за гриву, а іншою вхопив з-за поясу мисливського ножа. Але ж боротьба була нерівною. Розлючений звір шпурляв його з боку у бік і нарешті кинув на землю. Селіван буквально дивився смерті в очі. Але в цей момент пролунав постріл. Буйвіл упав на землю. Високий індіанець швидкими стрибками підскочив до буйвола і широким мисливським ножем наніс йому смертельний удар. Вільям Селіван тим часом підвівся на ноги і напружено стежив за тим, що відбувається.
1: Було видно, що в індіанця не було злих намірів. Вільям полегшено зітхнув і запитав у нього про найкоротший шлях у селище Білих. Не дивлячись на нього, індіанець відповів: «Якщо втомлений мисливець хоче почекати до завтра, то орел покаже йому шлях до гнізда білої чайки». І з цими словами індіанець повільно рушив уперед. І Селівану нічого не залишалось, як піти за ним. Трохи згодом вони прийшли в маленький індіанський табір. Пройшовши повз усі намети, провідник зупинився неподалік від річки, розстелив на землі для гостя кілька шкур і запропонував йому індіанську вечерю. кукурудзяні коржі і смажену дичину. Тим часом настала ніч, і змучений фермер незабаром заснув.
0: Ще до сходу сонця індіанець розбудив Салівана. Поснідавши, вони вирушили у дорогу. Індіанець знову йшов попереду і, коли було треба, розчищав дорогу своїм широким ножем. Коли перші промені сонця визирнули з-за верхівок гір, Саліван стояв коло воріт своєї ферми. Вільям не міг стримати крик радості, відчув мир і спокій знайомих місць. Серце його було сповнене подяки до такого гостинного провідника.
1: Тільки зараз індіанець повернувся і прямо подивився Салівану в обличчя. Вільям відсахнувся. І куди він дивився раніше? Перед ним стояв той самий індіанець, якого він улітку так грубо прогнав зі свого двору і образив. Обличчя червоношкірого було строгим і виразним, і він дуже серйозно промовив. 5 місяців тому, коли Каркуччі, втомлений та голодний, стояв перед тобою, ти обізвав його червоним псом, злодієм і ледарем. І ти прогнав його. Каркуччі міг би тобі вчора помститися, але біла чайка дала йому поїсти, і тільки тому він пощадив твоє життя. Мій білий брат може тепер іти додому, але якщо він колись побачить індіанця в біді, нехай він учинить так, як Каркуччі учинив із ним.
0: І з цими словами індіанець повернувся, щоб піти. Але Саліван, схвильований тим, що сталося, схопив його за обидві руки і почав гаряче запрошувати увійти в будинок. Увійти як доказ того, що простив його безсердечність. Індіанець прийняв запрошення. Минуло чимало часу, поки язичська душа індіанця теж змогла зрозуміти значення жертви Ісуса на хресті. Повільно, але й у неї проникало світло Боже.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повісти, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. А з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Hoşçakalın.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: На березі ріки Псел є місто зі звичайною назвою Суми. Сумська область. Коли місто тільки-но з'явилося, дві річки Сума і Сумка омивали його з обох боків. Тож назви цих річок подарували назву місту. Хоча шанувальники різних легенд стверджують, що на місці, де розташовані Суми, за давніх часів було знайдено три мисливські сумки, набиті золотом. Саме вони подарували назву місту. Суми – одне з наймолодших міст України. Сюди прийшли козаки, побудували дерев'яну фортецю. Може, Суми назавжди б залишилося маленьким містечком, якби не цукор. Колись у Сумах жив купець Іван Харитоненко. Він побудував тут декілька великих цукрових заводів. Основну частину зароблених грошей купець витрачав на благоустрій міста. Так у Сумах з'явилася залізниця, театр, церкві, лікарні, гімназії. На згадку про це кілька років тому у місті побудували пам'ятник цукру і пам'ятник ласуна.
2: Цікаво, а пам'ятник цукру солодкий? Альтанка в перекладі з польської означає «відкрита тераса». Спочатку так називали великі балкони, а потім почали називати майданчики, звідки можна помітити.

0: Сумська альтанка – символ міста. Вона зроблена з дерева, без жодного цвяха, більше, ніж 100 років тому. У місті є фонтан-пам'ятник «Сумка», встановлений на честь тих самих сумок, які, за легендою, знайшли козаки. Над колодязем з водою висить сумка з грішми, з якої витікає вода. Мешканці міста вважають воду чарівною. Вони збризкують нею свої сумки і гаманці, щоб в них заводилися гроші. В Сумській області є місто Путивль, в якому понад 1000 років. Колись тут була фортеця новгород-сіверських князів. Місто було оточене високою кріпосною стіною, пропускними воротами. Усередині захисної стіни знаходилися князівський палац, храми і будинки. Зараз від фортеці майже нічого не залишилося, тільки зруйновані стіни і декілька веж.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого роблять хліб?
1: Якщо малюк бачив, як мама пече торт або печиво, то він легко здогадається, що хліб теж роблять із борошна. А ось звідки береться борошн? І чому хліб буває білий, темний, сіруватий? Білий хліб печуть із білого пшеничного борошна, а чорний – із житнього темно-сірого кольору. Борошно для білої випічки роблять із пшениці. Для виробництва чорного хліба використовують жито, з якого потім мелють житнє борошно. Для того, щоб зробити смачний і поживний хліб, людині потрібно докласти чимало зусиль. Раніше господині випікали хліб удома – в печі. Сьогодні виробництво хліба – прерогатива величезних хлібних заводів. До того, як мука надходить на завод, минає чимало часу. Пшеницю або жито сіють, потім збирають і обмолочують. Зерна просушують і перемелюють на борошн. І лише після цього з борошна, з додаванням багатьох інших продуктів – дріжджі, цукор, сіль, яйця – випікають ароматні буханці, батони

0: білий хліб печуть із білого пшеничного борошна, а чорний випікають із борошна житнього темно-сірого кольору.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. Клянуся, зроблю це, клянуся,

0: страшно. А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
1: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось. Завжди виручати і захищати один одного.
0: Обов'язково.
1: Ні. Належить цьому присягтися дійсною клятвою.
0: А як це?
1: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося. Клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
2: Клянемося насмерть стояти друг за друга.
0: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
1: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
0: У чому ж?
1: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак,
0: а ти відмінник. Ні, Максим, краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
1: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну, давай, кля.
3: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
1: Караул!
3: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
0: Максим, ти куди? Що з тобою?
3: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати, лицем у морду.
0: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
3: І Артем непритомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
1: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
3: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
0: А де ведмідь? Пішов?
1: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
0: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
1: Ведмідь сказав? Що?
0: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
1: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
0: То й де ж та дубина?
1: А не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
0: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму клянусь.
1: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
0: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
1: Без клятв дружити не вийде.
0: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу, ніколи й ні за що. Згодний?
1: Згодний, звичайно згодний. Добре ти придумав?
0: Не я це придумав.
1: А хто ж?
0: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім, ваше ж слово хай буде, так? Так, ні? Ні».
1: Здорово, дійсно, якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
0: Вірно, я теж так гадаю.
3: Наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка

0: буду чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її Дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Погляньмо на попередні сторінки Божої історії. Усі війни для завоювання Ізраїлю було завершено. Славетною столицею країни стало чудове місто Єрусалим. Бог щедро благословляв царя та весь народ. Давиду Бог обіцяв, що один із синів зведе величний храм на честь імені Бога. А сидітимуть на престолі лише його нащадки. Таким чином, усі труднощі й випробування Давида обернулися на великі благословення. Давид дотримує обіцяння. Біблія, 2 книга Самуїлова, 9 розділ.
1: Давид не забував свого відданого друга Йонатана, вбитого філістимцями. Він також пам'ятав про своє урочисте обіцяння подбати про Йонатанову родину, коли він, Давид, стане царем. За тих часів новий цар, заступаючи свого попередника, піддавав страті його родину. Але Давид учинив інакше. «Чи залишився в живих хто-небудь із родини Саула?» – запитав він у своїх підлеглих. «Я буду милостивий до нього заради Йонатана». Давидові слуги покликали Ціву, який служив при Сауловому дворі. І Давид повторив це запитання йому. «Так, царю», – відповів Ціва, – «син Йонатана живий. Його звуть Мефівошет. Але тобі не слід кликати його до свого палацу, бо він не зможе нести службу, адже він не ходить, його ноги пошкоджені. Принесіть його сюди зараз же», – наказав Давид. Мефівошет уже був юнаком, але тоді, коли загинули на війні його дід та батько, йому було лише 5 років. Коли його нянька почула цю горісну звістку, вона вибігла у вічі з палацу, тримаючи маленького хлопчика на руках. У знесиллі вона не втримала дитину, і Мефівошет, упавши, так пошкодив ноги, що вже більше не спинався на них. Коли Ціва, прибувши, повідомив, що Давид хоче бачити Мефівошета, хлопець перелякався, бо подумав, що Давид вирішив убити його. Однак він підкорився царському наказу і вирушив до Єрусалима. Коли його доставили до царя, Давид почав уважно розглядати його. Він сподівався побачити схожість із своїм любим другом Йонатаном, але замість того побачив обличчя, спотворене страхом. «Не бійся, Мефівошете», – мовив м'яко Давид, – «я хочу повернути тобі всі землі, які належали твоєму дідові Саулу. Ціва буде відтепер твоїм слугою і наглядатиме за твоєю землею. Я хочу, аби ти жив тут, у моєму палаці, разом зі мною і харчувався з мого столу». «Я не заслужив твоєї милості», – відповів Мефівошет тремтячим голосом. «Тобі не буде від мене ніякої користі». Проте Давид відповів: «Заради Йонатана ти завжди будеш дорогий мені».
0: Ця історія навчає нас дуже важливому. Бог слідкує за тим, чи виконуємо ми наші обіцянки. Якщо ми дали комусь слово, щось зробити, то нам обов'язково потрібно це виконати. Бо всі обіцянки наші ми даємо перед Богом. Це дуже важливе життєве правило. Якщо ти так чинитимеш усе твоє життя, то будеш людиною, яку поважає і благословляє Бог. Ісус Христос навчає нас благословляти своїх ворогів і не відповідати злом за зло. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення. Час слухати Слово Боже. І знову ми разом. Добрий день. Напевно, ти ще пам'ятаєш про пророка Осію, про якого ми говорили на минулій зустрічі. Осія дуже любив свою невірну дружину Гомер і прийняв її, незважаючи на те, що вона погано вчинила з ним. Набагато більше Бог любить свій народ, прощаючи та повертаючи його раз у раз. Так само сильно любить Бог і нас із тобою. Біблія містить 66 книг. 39 книг складають Старий Заповіт, а 27 книг – Новий Заповіт, або ми його ще Євангелієм називаємо. Біблія містить історичні книги, такі як «Буття», «Вихід», «Книга суддів» та «Хронік». У цій книзі записано події, пов'язані з історією царів ізраїльських та юдейських. Але є й книги пророчі. Із двома ми вже познайомилися – з книгою пророка Амоса та книгою пророка Осії. Біблія містить книги пророків, яких називали великими. Це Ісаїя, Єремія, Єзекіїль та Даниїл. Згодом ми познайомимося з ними всіма. А сьогодні ми познайомимося з Ісаїєю. Видіння Ісаїї. Біблія, книга пророка Ісаїї, 6 розділ.
1: За днів, коли цар Єроваам ІІ насолоджувався своїм тривалим і вдалим правлінням в Ізраїлі, цар Узія посідав трон в Юдеї. Царювання його також було тривале і вдале, але він над усе в житті любив Бога і був йому покірливий. Коли ж Узія помер, люди непокоїлися, вболіваючи за майбутнє Юдеї. Юнак Ісая з вельможного роду також поділяв це занепокоєння. Одного разу, коли він, перебуваючи в храмі, думав і молився про долю своєї країни, то побачив чудове видіння. Пізніше Ісая написав про це так: «Я бачив Бога, який сидів високо на престолі своїм. Його царські шати переповнювали храм. Вогненні серафими оточували його і крилами своїми затуляли обличчя свої від сяючої слави Божої. І озивалися вони один до одного: свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна славою Його». І коли голоси їхні залунали в храмі, то захитався храм, і все затягло, наче димом. Я вжахнувся. Бог був такий великий і святий, що я відчув занепащеність свою і сором. Тоді я сказав: «Що буде зі мною? Я бачив Бога єдиного святого, а я – грішна людина. І живу я серед народу неправедного». Тоді один із серафимів злетів до мене. Він узяв із жертовника розпалений вугіль і доторкнувся ним до моїх вуст. «Тепер ти зробився чистим, – сказав він, – і гріхи твої даровано тобі». Відтак Бог промовив: «Кого я можу послати? – запитав він. — Хто буде посланцем моїм?» Відразу ж я відповів: «Я піду, пошли мене». Бог дав Ісаї доручення, однак попередив його, що люди жорстокосердні. Вони не слухатимуть посланця Божого і не покаються перед Богом. Однак Ісая не зрадив своєму бажанню бути пророком Божим.
0: Як гадаєш, чому Господь вибрав Ісаю за пророка? Мабуть, тому, що Ісая, бувши ще юнаком, дуже переживав за свій народ і багато молився за нього. Бог бачив смиренне серце хлопця та його усвідомлення гріховності перед святим Богом. Через чудове видіння Господь очистив Ісаїю від гріхів і доручив йому важливе послання для непокірного народу. Чи усвідомлюєш ти свою гріховність? Чи просиш ти у Господа прощення за свої гріхи, як Ісаїя? Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане наш час зібратися біля Слова Божого.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Коли ви поруч, то все йде саме так, як має бути.
0: Вау, це просто надзвичайно. Коли ми разом, то все у нас здається, як треба. І все до ладу, ква.
2: Коли ми гуртом, то весь світ на нашому боці.
1: А пам'ятаєш, як ми на машинках ганяли в минулі вихідні? В парку розваг. А жаба всіх перемогла.
0: Ква. А оте велике колесо, на яке я б сама ніколи не полізла, а з вами залюбки, ква!
2: Коли ми разом, нічого не боїмося!
1: Гуртом ми сила!
0: Коли ми спільно, життя веселе та безтурботне, ква!
2: Друзі, вже досить пізня година, час розходитися по домівках. Хоча мені дуже-дуже не хочеться з вами розлучатися, навіть але ж ми зустрінемося завтра знову, чи не так?
0: Ква, звісно, зустрінемося. Ми ще стільки всього не зробили. Так багато, що де не побували.
1: До того ж нам добре просто бути разом. Проводити час та розважатися.
2: Слухайте, у мене є ідея. Давайте зробимо так, щоб ніколи не розлучатися.
0: Як? Ква!
1: Що ти придумав? Кажи!
2: Я вважаю, що нам треба побудувати будиночок і жити разом!
0: Ква! Яка хороша ідея!
1: Я тільки за! Давайте це зробимо!
2: Все! Зустрічаємося завтра зранку і починаємо будівництво!
0: Ква! Доброго ранку, мої друзі! Ну що, ви готові втілювати наші спільні задуми?
1: Звісно, готові.
2: Ну тоді починаємо! Спершу нам треба визначитися з місцем.
1: Що значить визначитись? Будемо будувати на сонечко посеред галявини?
0: А, що? Яке сонечко? У мене шкіра лущиться від спеки. Треба дім будувати на болоті, ква!
2: Болото – це пліснява, комахи та мухи. Але ж ідея побудувати дім посеред галявині мені теж не здається доброю. Вдень ньому буде жарко, а під дощем мокро. Тож треба будувати хатку в гілках дерев. Дерево – найкраще місце для добротного дому.
1: Так, я не згоден.
0: Ква, ні, це не діло. Давайте краще пошукаємо місце, яке влаштує кожного.
2: Все обходили навколо, нічого не знайшли. То жаби коли лапи та рішня трава, то кабану тісно в невеликих норах.
1: Чуєте, товариші? Вже весь ліс сміється з наших пошуків. Кожен ладен допомогти чим може, аби лише ми скоріше окреслили місце проживання і не заважали сусідам.
0: Так, сорока підказала, що біля річки буде місцинка, схованка в коренях дерев. Там тобі і вода, і дерево, і пісочок недалеко. Ква, може там оселимось?
2: Ну що ж, якщо це всіх влаштує, то я згоден. Винесемо стіни трохи вперед та зробимо так, і буде гарний дім.
1: Підлогу дома треба устелити жолодями. Вони і п'яти масажують, і п'яточком в них можна закопуватись.
2: Це що завгодно, тільки не жолоді. Кабани, краще настелити запашного сіна, щоб було м'яко спати.
0: Ква, жолоді, сіно? Друзі, що це з вами? Підлогу треба винести до камінців та глини, щоб було прохолодно та тверденько. Це так корисно для здоров'я, ква!

0: кожену свою частину хати і кладе той на стіл, який хоче, і стіни фарбує той колір, який подобається. Дах нехай робить хоч у сіточку, або в крапочку, або не роблять взагалі.
1: Він чудова пропозиція, але нехай інші на ту частину будинку ква навіть не заходять. Хай кожен живе у своєму кутку. Ква-ква-ква.
2: От і побудували ми спільний дім. Один на всіх і такий дивний. Три кути, в одному жолоді лежать, в другому сіно, в третьому слизька глина. Всередині даху майже немає, небо видно, бо кожен лише свою частину хату лаштував, як годиться.
0: Хрю, поки стіни клали, пересварилися через усе, що можна було. І то не таке, і інше не влаштовує, не впізнаю їх. Хіба це мої друзі? Ми ж раніше все спільно вирішували, а тепер то, що я кажу, ніхто не чує.
1: Ква, сьогодні лапу забила, продираючих по жолудях, і сіно колиться. А вчора кабан йшов на свою частину дому, але послизнувся на моїй глині і впав на постіль білочки. Ква-ква-ква, тут таке почалося, мало не покажеться. Такі ж вони вирадливі обидва. Ква, як мені з ними важко, ква.
2: От чого я не люблю, так це коли мені за шию затікає холодний дощ. Якби жаба з кабаном свої частини даху на совість зробили, цього б не було.
0: Вони ніколи мені не поступаються, що б я не говорив.
1: Хіба тебе ми друзі мають?

0: Кирилл, Хрюс носит нашу будивлю.
1: Ква, як чудово дощить, ква, що це, нас підтоплює, ква.
2: Дружиться, тікайте! От і завалився наш будиночок.
0: Хрю, дивний він був, трикутний. Я жодного разу в житті такого не бачив.
1: Ква, та ніхто не бачив дому подібного до нашого. А як завалився, добре, що живими залишились, ква.
2: Та живими там і залишились. А дім наш стояв би й досі, якби ми тільки сварилися менше та міцнішим його будували.
0: Ех, якби ми тільки більше прислухалися один до одного.
1: Якби знаходили спільні рішення і поступалися іншим, ква.
2: Слухайте, друзі, я хочу дещо спитати. Хоча нам не вдалося побудувати спільний будинок, але чи можемо ми дружити далі?
0: Так, мене це теж турбує, бо насправді я теж хочу дружити з вами. Ви непогані, хоч і ревередуни обидва, але спробую вас любити такими, як ви є.
1: Ква, а я спробую не бути егоїстом і поступатися вашим рішенням. Давайте дружити.
2: І спільний дім теж побудуємо, але вже не будемо припускатися тих помилок, які ми робили. Давайте дружити.
0: У ньому будуть міцні стіни і міцний дах, бо ми все будемо робити разом.
1: Ква, я тільки но хотіла це сказати. Спільний дім – це дуже хороша ідея. Ідемо його лагодити. Ква, ура!
0: Ура!

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського джазового музиканта Луї Армстронга.

Тутіп – бідняцький квартал Нью-Орлеану, в якому в 1900 році народився Луї Армстронг, за останній час дуже змінився. Його вулиці заасфальтували, вузькі криві провулки з похмурими переповненими будиночками зникли, а на пустирях насадили парки та сквери. Час стер сліди сумного минулого, але в пам'яті кольорового населення кварталу його образи та події жили ще довгий час. Вони дуже точно описані знаменитим трубачем Луї Армстронгом в мемуарах, які він опублікував в зрілому віці. Нью-Орлеан, велике місто біля річки Місісіпі, вело бурхливе існування. В його порту завжди було багато моряків, продавців, військових, авантюристів, злодіїв, які вечорами шукали можливості потанцювати та повеселитись. Для цього потрібен був акомпанемент, який за декілька років і створили місцеві негри та креоли. Їх музика відрізнялась живим ритмом та мелодіями, які легко запам'ятовувались. Вона виконувалась на трубі, тромбоні, гітарі, контрабасі, а в більш забезпечених ресторанах і на роялі. Назвали все це джаз – нова назва для нової музики, яка за декілька десятиліть повинна була завоювати собі багато прихильників. Ось в цьому місті, в якому зранку до ночі гриміла музика, і з'явився на світ Луї Армстронг.

В дитинстві Луї і не думав, що стане одним із найвидатніших артистів американського джазу і гордістю Нью-Орлеану. В ранні роки його виховувала бабуся, жінка строга та благочестива. Вона примушувала хлопчика ходити щонеділі у воскресну школу, і це дуже допомогло йому, тому що саме там він навчився співати і звик до колективної музики. Навчився він і іншим речам. Дізнався, що в трамваях та автобусах йому можна сідати лише на задні місця, де висить табличка для кольорових пасажирів. Що ні в якому випадку не можна заходити до магазинів, на дверях яких написано «лише для білих». Дізнався, що населення Сполучених Штатів Америки ділиться на дві категорії – білі та чорні. І в кожної з них свої права та обов'язки. Поступово маленький Луї зрозумів, що життя не таке то й радісне для кольорових людей, чиї діти ходять босими майже цілий рік. Дізнався ще багато того, про що знають чорні діти.

Луї не було ще й 6 років, коли він вперше почув знаменитих трубачів Нью-Орлеану – Баді Болдена та Джо Олівера, які грали на тротуарах перед ресторанами, господарі яких наймали їх разом із оркестрами. Щоразу, коли це було можливо, хлопчик йшов за духовим оркестром, який повільно рухався по вулиці, уважно слухаючи музику і стараючись відрізнити одного музиканта від іншого. Але це траплялось не частіше, ніж раз чи два на тиждень, тому що Луї, як кожному хлопчику, який повинен допомагати сім'ї, приходилось продавати газети на вулицях міста. Крім того, він щодня ходив до школи, а вечорами співав у маленькому вокальному квартеті біля кафе та барів у своєму кварталі. Одного разу, в новорічний вечір, коли Луї йшов з іншими учасниками квартету до того місця, де вони мали співати, якийсь злий чоловік почав чіплятися до музикантів. Щоб злякати їх, він декілька разів вистрелив їм у слід з пістолету. Відчувши, як все перед ним побагровіло, Луї швидко сунув руку за пазуху, витягнув величезний пістолет, який він знайшов на дні однієї із домашніх скринь, і почав стріляти з нього, привівши в захват своїх товаришів. Справа була в тому, що зброя провокатора виявилась простою іграшкою, а пістолет Армстронга – справжнім. Тому хлопчика заарештували за нелегальне ношення зброї і на наступний день відправили у виправну колонію для негрів-бродяг. Там малолітніх правопорушників перевиховували за допомогою суворих прийомів, а також пропонували вибрати яке-небудь ремесло, яке могло допомогти в майбутньому. Із ряду запропонованих йому занять Луї вибрав музику. Але скоро дуже пожалкував про це, так суворо відносився до нього наглядач. За одну єдину помилку при читанні нот він 15 разів боляче бив його різкою по долонях. А як хотілося Луї грати з великими хлопчиками в духовому оркестрі. Однак гарна поведінка Луї допомогла йому, і його взяли в духовий оркестр. Спочатку барабанщиком, потім горністом і нарешті диригентом оркестру для малюків. Цей оркестр грав не тільки в колонії, але й приймав участь в парадах та демонстраціях на вулицях Нью-Орлеану. Музиканти були вдягнуті в красиві форми з білими брюками та голубими піджаками. А в Луї, як у диригента, були кремові брюки та кашкет, і це наповнювало його великою гордістю. Він грав на горні, а потім і на трубі. Грав з легкістю і скоро завоював собі велику популярність в своєму кварталі, через який частенько проходив з оркестром колонії. Сьогодні наша програма закінчується. Про долю знаменитого американського трубача Луї Армстронга ми дізнаємось наступного разу. А зараз на завершення прозвучить твір, який називається «Такий прекрасний світ». Я прощаюсь з вами. На все добре. Dark sacred night.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: GDZ3FKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої дорогі маленькі слухачі, я, Катя, щиро вітаю вас у нашій передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що мандруючи нашою країною абетки, ви щоразу дізнаєтесь багато цікавого. Що ж, сьогодні настала черга панни Ї. Але як ви пам'ятаєте з минулої передачі, ми вже познайомилися з нею в будиночку панни І. Вона, як я зазначала, не була надто балакучою особою і вела себе дуже стримано. Тож, повернемося в гостинний будиночок панни І. «Що я можу вам розповісти про себе?» – мовила панна Ї. «Тільки те, що люблю їздити світом, тому мене рідко хто може застати вдома. Але ще люблю щось смачненьке їсти. Може, тоді про їжу і поговоримо?» Їжа. Під час обіду тато всіляко намагався нагодувати маленьку Мартусю. Вона сиділа у татка на руках і виридувала. «Не хочу їсти, не буду їсти», закриваючи маленького ротика своїми рученятами, голосувала Мартуся. Та була обідня пора, і тато добре знав, що донечці час їсти. «Будь ласка, Марто, з'їж хоч трошки, бо до самого вечора я не зможу тебе годувати».

Так їдять діти. І це правда. Якщо автомобіль не заправити бензином, він перестає рухатися. А діти – більш складне і важливе явище, ніж автомобіль. Вони повинні рухатися і на відміну від автомобіля рости. Тітка Василина, яка спостерігала за поведінкою Мартусі, пригадала, що колись і вона умовляла своїх діток: «Відкрий, будь ласка, ротик, адже твій ротик як метро, а картоплинка в ложці – це пасажир. Цей пасажир дуже поспішає потрапити в метро і по ескалатору спуститися вниз». Тоді її діти відкривали ротики і з задоволенням ковтали їжу. Так приймався увесь обід. Діточка розповіла про це Мартусі, а та засміялася і почала дозволяти пасажирам, супчикові та картопельці вирушати через її ротик у подорож. Звичайно, так буває, коли діти не розуміють, що таке режим, і їдять увесь час потрохи – то хліб, то печиво, то солоденький компот або сік. А коли підходить обідня пора, їм не хочеться їсти. Потім виходить так, що їхні однолітки ростуть швидше, і в них на обличчі такий гарний рум'янець, якого немає в тих, хто погано харчується. Їжа просто необхідна і дорослим, і дітям. Уявіть собі рослини, які не поливали. Це одні сухі штурпаки. А людина набагато важливіша, ніж рослина, і їй потрібно їсти і пити набагато більше. Що було б, якби ваша кішечка чи папуга відмовились від їжі? Чи могли б вони жити? Звичайно, ні. Домашні улюбленці спочатку б захворіли, а потім перестали рухатися, а далі померли. Тому, коли вам кажуть час їсти, треба з радістю сідати до столу і дякувати Богові за їжу. Адже добрий Господь надсилає продукти харчування всім людям, а також тваринам, рослинам, пташкам і рибам. У нього для всіх вистачає їжі. Та є діти, котрі навпаки забагато їдять. Їх ніяк не можна зупинити. Для них все надто смачно. І якби мама не заховала пиріг чи цукерки, вони все одно знайдуть їх і з'їдять. Хотілося б розповісти вам таку історію. Це було дуже давно. Жив на світі юнак на ім'я Ісав. Ісав любив полювати. В нього були гострі стріли і лук. Коли сміливий юнак бачив дику козу посеред степу чи в заростях лісу, він брав свій лук і стріляв, одразу попадаючи в ціль. Навіть і качок високо в небі знаходили його стріли. Потім він брав цю дичину і приносив додому, і мама з неї варила їжу для всіх. Та й сам він, коли виріс, умів варити дуже смачні страви. Для Ісава їжа була на першому місці. Він був старшим сином свого батька Ісака, і батько дуже любив його страви з дичини. Одного разу юнак повернувся з поля втомленим і голодним. Готувати їжу в нього не було бажання, а їсти хотілося. Тоді він підійшов до свого молодшого брата Якова і попросив його смачного супу з сочевиці. Бачите, як цікаво було в цій сім'ї? Хоч вони жили всі у купі, та хлопчики вміли варити їжу самостійно. Це добре, коли діти вміють зварити щось смачненьке і для себе, і згодом для старих батьків. І ось Ісав сказав Якову: «Я дуже голодний, дай мені твого супу з сочевиці, а то я помру». Звичайно, через те, що людина не їла день чи півдня, вона не помре. Та для Ісава їжа була важливішою, аніж саме життя. І коли юнак був голодний, то був здатний задля їжі навіть на погані вчинки. Яків цим скористався. «Давай зробимо обмін», – хитро запропонував братові. «Я тобі дам супу з сочевиці, а ти продай мені своє перворідство, яке тобі належить, як старшому братові». Ісав зрадів, що йому зараз дадуть їжу, і сказав: «О, ця їжа мені дорожче, ніж перворідство, ніж батькові благословення. Бери його, тільки дай мені їжу». Так віддав він своє благословення Якову. І Бог через батька благословив його тим, що через багато років вже від правнуків Якова народився наш Спаситель Ісус Христос.
Ісус Христос.

0: лежив на землі і був маленьким хлопчиком. Завжди молився за їжу, дякував за неї, а тому добре їв. Коли ж він був у постелі, сатана хотів випробувати його. Що він любить більше – харч чи свого небесного Отця? Ісус був дуже голодний, проте не зробив чуда для себе, аби добре попоїсти. Він показав на власному прикладі і дітям, і дорослим, що людина може і повинна керувати своїми бажаннями. Мартуся також зрозуміла це і добре пообідала. Щічки її зарум'янилися і стали гарненькими. Більше вона не вирадувала і слухалася своїх батьків за столом.
1: З вами була програма «Абетка життя».

я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Маленька Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Юний мій друже, в радіоефірі ти знову почуєш про важливі речі для батьків та малечі. Бувають дні, які особливо важко пережити, адже вони несуть стільки неприємних несподіванок. Але виявляється, що неприємності необхідні нам, як буря міцному дереву. Так-так, незгоди життя даються нам на користь. Як це зрозуміти? А послухаймо сьогоднішню зустріч лікаря Сухомлина з Андрійком та Ангелінкою.

0: Андрійку, ти де це був? Що весь обляпаний у бруд?
1: І ти маєш якийсь пригнічений вигляд?
2: Ой, бідна моя голова! Ну за що мені такі невдачі на кожному кроці?
0: Та розкажи, зрештою, що сталося?
2: Стільки всього сталося, що я навіть не знаю, з чого почати.
1: Почни спочатку.
2: Почалося з того, що я неправильно розв'язав задачу на контрольній, отримав погану оцінку, далі загубився мій циркуль, і я не працював на уроці математики. Потім ми з хлопцями посперечалися, що я забив у ворота 3 м'ячі, але в мене не вийшло, і я програв. З досади я забув зав'язати шнурок на черевиках, заплутався і впав. Всі з мене сміялися. Сашко не віддав мені позичені гроші, я залишився без обіду. Мабуть, через це я був дуже кволий і не встиг відскочити від автомобіля, який мене мало не збив з ніг. Але добре, що обійшлося тим, що тільки обляпав мене брудом. Я хотів швидше дістатись до квартири, щоб сусіди не бачили мене забрудненого. Але як на те, зламався ліфт. Я змушений був тягтись на 15-й поверх на очах зацікавлених бабусь. Вони якраз виходили на прогулянку.
0: І це все за один день?
1: Так, добряче тебе протрусило в різних випробовуваннях. Що ж, життєва стежина не завжди встелена трояндами.
0: Справді, потрібно бути готовим і до тернин.
2: Але ж це так неприємно. Коли це скінчиться? Я вже навіть боюсь вмикати світло. А раптом вибухне. Так і чекаю якоїсь нової неприємності. От коли б захворіти якоюсь легенькою хворібкою, щоб побути вдома та поберегтись від лихих випадків. О, потрібно піти до лікаря Олега Миколайовича. Може він виявить в мене якусь хворобу і випише довідку.
1: Так-так, до Олега Миколайовича піти б не завадило. Сподіваюсь, після зустрічі з ним ти станеш бадьорішим.

0: Олег Миколайович, слава Богу, що ви є.
1: Мир вам.
2: З миром приймаю вас, мої любі. Заходьте, будь ласка.
1: Олег Миколайович, в Андрійка сьогодні стільки неприємностей. І контрольну погано написав, і впав, і не обідав, і машина його обляпала брудом, і ліфт не працював.
2: Ого, цілий букет випробувань. І це за один день?
0: А вже ж.
2: А ти не забув подякувати Богу за всі ці ситуації?
0: Що? Дякувати? Та я ледь вибрався з них. За що я повинен дякувати? За те, що мені боліло? Мені було соромно і неприємно, і голодно.
2: Ти ж не думаєш, що Бог не знає про твої біди?
0: І чому Бог допускає мені такі муки? Мені ще й досі болить забита від падіння нога.
2: Випробування – це свого роду перевірка, що дозволяє людині через страждання оцінити свою віру, терпіння або витривалість.
0: Але чому Бог дає це саме мені і саме такі прикрощі, а раптом завтра будуть ще гірші?
2: Випробування, які Господь допускає в нашому житті, це свого роду екзамен, в якому перевіряється справжність нашої віри. В першому посланні Петра говориться, щоб досвідчення нашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа.
1: То це означає, що у Андрія Господь виховує віру?
2: Саме так.
0: А хіба не можна, щоб віра була дорогоціннішою, без якихось страждань?
2: Господь говорить, що ні. Випробування, які трапляються на нашому шляху, перевіряють нас, наскільки ми вірні Богові. В посланні Якова, перший розділ, 2-4 вірші, читаємо: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали».
0: Як це можна радіти, коли тобі боляче?
2: Радіти, коли боляче, майже неможливо. Але Господь тій людині, яка на нього покладається, дає настільки багато сили, що вона радіє навіть у дуже складних ситуаціях. І навіть тоді, коли дуже боляче.
0: А з вами таке коли-небудь траплялося?
2: Звичайно ж траплялося.
1: І що, ви раділи?
2: Звичайно, мій вигляд не був радісним, але сподівання на Бога у складні хвилини життя заспокоювали моє серце.
0: А цікаво, Олег Миколайович, чи ще хтось страждав, крім нас, з вами?
2: Пригадай біблійну історію про Йосипа. Його брати через заздрість продали Йосипа в далеку країну. Страждання і випробування стали супутниками юного Йосипа. Його відлучили від сім'ї і продали в рабство. Він невинний потрапив до в'язниці. Гідно пройшовши дорогою скорботи, Йосип згодом зміг сказати братам: «Ви задумували бути на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ».
1: То хіба всі люди переживають випробування?
2: Я думаю, що всі без винятку, але в кожного своя кількість страждань і своя кількість болю.
1: А якщо людина не витримає страждань і зробить якийсь недобрий вчинок?
2: Слово Боже нам говорить, що страждання короткочасні, і їх дається рівно стільки, скільки людина може витримати, і якщо вона їх витримує, то стає досконалішою. У першому посланні Коринтян, 10 розділ, 13 вірш, читаємо наступне: «Вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її».
1: Невже Господь дає нам випробування лише для того, щоб зміцнити нашу віру?
2: Не тільки для цього, але й для того, щоб здолати наші слабкості і недосконалість. Апостол Павло навіть записав у другому посланні до Коринтян, 12 розділ, 10 вірш: «Любо мені перебувати в недугах і прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа, коли бо я слабий, тоді я сильний». Ви бачили коли-небудь дерево, яке росте на лузі або в полі?
0: Звичайно ж, бачили.
2: А як вітер це дерево нагинає до землі?
0: Звичайно, особливо, коли вітер дуже сильний, то гілки так нагинаються, що, здається, вони ось-ось тріснуть, і ті, які сухі, дійсно тріщать і відлітають від дерева.
2: Щось дуже схоже відбувається в нашому житті під час випробувань. Руйнується і відлітає все те, що не має в собі Божого життя, і залишається те, що наповнене живою божественною силою. Дуже цікавим є ще і те, чого ми не бачимо. Дослідники виявили, що для міцності кореню і стовбуру навіть потрібні вітри і дощі. Коли вітер нагинає деревину, то в землі утворюються тріщини, у які потрапляють тоненькі корінці. Туди швидше проникає волога. Корінці, розвиваючись, зміцнюються, товщають, і сама деревина стає міцнішою.
0: Справді цікаво, а я цього і не знав.
2: Пригадаймо царя Давида. Дуже багато псалмів показують, що Давид страждав. У псалмі 41 Давид розповідає, як скорботи залишили в його житті незабутній слід. В псалмі 9 Давид сповіщає, що Господь знає про скорботи і випробування в нашому житті. В псалмі 141 Давид показує, що страждання спонукали його молитися і кликати до Бога.
1: Що ж робити, коли важко?
2: Коли важко, особливо в дитинстві або в юності, необхідно пам'ятати, що в цей час ми сіємо те, що скоро будемо пожинати. Ось тому варто сіяти добре насіння. Господь обіцяв дати кожному з нас силу на кожен день, щоб долати спокуси. Він залишається нашим єдиним світлом серед життєвих буревіїв, зіркою, яка вказує нам шлях.
0: Слава Богу, що ми до вас сьогодні прийшли. Я так багато для себе зрозумів.
2: Нехай Господь поблагословить вас ніколи не сумніватися в милості Бога і Його вічній любові. До наступної зустрічі!
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу. За Україну і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра. Якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть Буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», говорить Господь, «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю Буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. «Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б!» Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19.
3: Отже, ти цар? Зареготали римляни. А де ж твоя корона?
4: І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з колючок, а на плечі кинули пурпурові шати.
3: Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві.
5: «Ваша високосте!» – горланили вони.
3: А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх.
4: Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста.
3: Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест.
4: Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців.
3: І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста.
4: «Отче, пробач їм!» – важко дихаючи промовив Ісус.
3: «Бо не розуміють, що чинять.
4: Ти ж казав, що прийшов усіх спасти!» Волали люди.
3: «Але не можеш врятувати навіть себе!»
4: Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів. І вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив.
3: «Якби ти був спокійний,

Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи була на Ісусові. «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату! Де ти?» Уперше і востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. А настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити, земля затремтіла і здригнулась, гори затряслись, скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув: «Звершилось!» Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. «Отче, – звернувся Ісус, – віддаю тобі своє життя». Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні наповнили небо. Пурпурові, помаранчеві, чорні. Друзі Ісуса обережно зняли його тіло з хреста і поклали у печеру в скелі. «Як же міг Ісус померти?» – міркували вони. «Що пішло не так? Що це все означало?» Учні не знали відповіді на ці питання, але одне, що розуміли і відчували – це біль у серці. Ось настав кінець, кипкували важкі персони. Про всяк час випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув у наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо. Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони так і норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка! Привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом на наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло, кар. Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь, кар. А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути! Кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала. А ця історія записана у самій правдивій у світі книзі – у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами. Тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся. Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися. Я всім розповім, що ти брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок! І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. а зірка пливла по небу і вказувала їм шлях. Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилося незвичайне маля.
1: Хар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Хар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Хар!
0: Ох, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було! Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля, я уб'ю його».
1: Хар! Ірод був таким злим, що готовий був убити малятко?
0: На жаль, так. Ірод вирішив обдурити волхвів і з їх допомогою знайти немовля. Він сказав їм: «Коли знайдете малятко і повертатиметеся додому, то зайдіть до мене і скажіть, де він живе. Я теж хочу піти і принести йому царські дарунки».
1: Хар! І волхви погодилися на це? Хар! Хар!
0: Так, адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Хар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Хар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Хар! Хар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, у вісні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, Кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Як добре, що під цим величезним листом можна сховатися в такий сильний дощ. Інакше застуди мені було б не уникнути.
1: А ми не боїмося дощу.
2: А я люблю веселитися під дощем.
1: А ще під дощем ми, грибки, ростем.
3: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, дощик, дощик, ви сильніше нас відразу стане.
4: Припиніть пустувати.
1: Але чому?
4: Якщо така злива триватиме тиждень або, припустимо, місяць, то усій нашій грибній кампанії буде дуже важко.
5: Так, пане Мухомор, довготривалі зливи – це серйозна неприємність.
6: О, так! Якщо дощ не закінчиться сьогодні або завтра, то нам погрожує потоп, і ми усі можемо загинути. Я вже про це десь читала.
0: Друзі мої, думаю, не варто бути такими песимістами. Навіть якщо злива продовжиться декілька днів або тиждень, потопу не буде.
7: Невже?
0: Одного разу на землі вже був потоп, і цього більше не станеться.
6: Ох, яка самовпевненість!
0: Погляньте, що написано в грибних приповістях. Таке ніколи більше не станеться. Ніколи більше потоп не знищить усе живе на землі. І сказав Бог: я залишу вам доказ того, що уклав з вами на землі угоду, яка залишиться з вами на усі прийдешні часи. Ось доказ. Я створив веселку в хмарах. Вона і є доказ угоди між мною і землею.
1: Ух ти! Так ось звідки взялася веселка!
6: І потопу дійсно не буде.
5: Ну, якщо про це написано в грибних приповістях, то так воно і є.
4: Так ось воно що? Про цю угоду ти говорила минулого разу.
0: Так, Бог завжди виконує свої обіцянки. Його угоди назавжди. А ось і злива вже припинилася.
1: І сонечко визирнуло із-за хмар.
2: Погляньте, погляньте, веселка!
1: Яка вона чудова!
4: Погляньте, які приголомшливі кольори! Червоний,
2: помаранчевий,
1: жовтий,
4: зелений,
5: блакитний,
2: синій
6: і фіолетовий.
0: Так, ось вони кольори веселки. Такі яскраві і такі веселі. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

0: Дяку, Юелі, що розповіла нам цю цікаву історію.
1: Так, звідсьогодні, кожного разу, коли на небі з'являтиметься веселка, ми будемо згадувати
2: обіцянку Бога про те, що потопу не буде.
3: Сьогодні чудовий день.
0: Так, давайте разом співати і танцювати.
3: Хороший.

0: На жаль, мені вже час повертатися додому. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, друзі.
1: До побачення, Елю.
0: До зустрічі.
2: Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві на них».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити п'явку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
1: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі напліткуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
0: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
2: «Я чув, що лисиця захворіла, ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
3: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
4: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
0: Облетіла ворона весь ліс такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
5: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
4: «Кар, зайці лисицю доїдають!»
0: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
5: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити! Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових! Мерщі всі до лисиці! Треба цих зайців провчити!»
0: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
3: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось! Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати»,
0: – сказав заєць.
5: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
3: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
5: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
3: «Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи».
0: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серце на замітку. Народна мудрість говорить, і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
1: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
0: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду. В тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так. Давай спробуємо молитися разом одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під страшні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх – і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку, усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як ливиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
0: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
0: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Багато доріг є на нашій землі, шосе, залізниці, стежинки малі. До гнізд через гори прямують пташки, і риби у морі пливуть навпрошки. У різні боки ведуть ці путі, і має людина свій вибір в житті. Та лише єдина, вузька й непроста, є в світі стежина до Бога Христа. Прямує вона в Боже Царство Святе. Щасливий, хто тую стежинку знайде, йому подарує Господь майбуття і радість, спасіння, і вічне життя. Yeah.

0: народження. Сьогодні у Сергія день народження. Мама і бабуся зранку клопочуться на кухні. Печуть торт, готують. Адже Сергій запросив своїх найкращих друзів. Дениса, Юрка, Івана, Оленку і Артема. Ось і час обідати. Сергій чекав на гостей, але їх не було. Раптом задзвонив телефон. «Сергію!» Пролунав у слухавці схвильований голос Дениса.
1: «Вибач, але я сьогодні не можу до тебе прийти. Ми зараз їдемо до бабусі».
2: «Дуже шкода. Що ж поробиш? Їдь».
0: Хлопчик підійшов до вікна, з якого видно майже всю вулицю. Ніхто не йшов. Тоді Сергій зателефонував Юркові. Відповіла мама Юрка.
3: «Його немає вдома. Пішов грати в баскетбол».
0: Сергій засмутився.
2: «Без Дениса та Юрка буде нудно».
0: Відчинилися двері, і хтось увійшов у коридор.
2: «А, це ти, Віко».
0: Розчаровано зітхнув Сергій, пропускаючи молодшу сестричку в кімнату.
4: «Я щойно бачила Івана»,
0: – повідомила Віка.
4: «Він передав тобі привіт і сказав, що не може прийти, бо йому треба готуватися до контрольної».
0: Сергій важко зітхнув. Але згадавши про Оленку, усміхнувся.
2: «Оленка обов'язково прийде! Вона ніколи не підводила!»
0: Але час ішов, а Оленка не приходила. Знову задзвонив телефон.
3: «Сергійко!»
0: – заговорила Оленчина бабуся.
3: «Внучка просила передати, щоб ти не ображався. Вона пішла до музичної школи складати іспит. Вона й подарунок тобі приготувала».
0: Сергій сумно посміхнувся.
2: «Хіба подарунок головне? Отакой. Саме сьогодні усім потрібно кудись іти. Може, хоч Артем прийде?»
0: Але й Артем не прийшов. Він просто

0: запитав він. Бабуся і мама дозволили. Сестричка трошки здивувалася, не зрозумівши, що він хоче зробити. Тоді Сергій підійшов до вікна. У дворі гралися хлопчик і дівчата. Багатьох він знав, а з деякими навіть не був знайомий. Відчинивши вікно, Сергій гукнув:
1: «Приходьте зараз до мене на день народження! Я живу в 15-й квартирі!»
0: Діти здивувалися, але все-таки залишили гру. Пішли мити руки і готувати подарунки. За півгодини за столом сиділи гості. Сергій розповідав їм про недільну школу, де можна багато чого дізнатися про Ісуса, про Біблію. Декотрі захотіли прийти до недільної школи. Так, завдяки Божому Слову, Сергій придбав собі нових друзів.

пастир. Пастух до вечора шукав овечку, що втекла. У темряві її гукав: «Куди ж вона пішла?» І от знайшов її вночі, брудну, у ріп'яхах. Пішов додому, несучи овечку на плечах. «Безмежну радість маю я, знайшлась вівця».

0: А моя?
1: Ісус давно шукав мене, щоб від гріхів спасти. Постукав серце він моє, і я його впустив. Тепер за пастиром своїм я радісно йду. На небесах подяки гімн співатиму Христу. Безмежну радість я знайшов у Господі любов.

хто наш Господь? Він Бог великий. Він все створив, що бачить зір. Поля, ліси, озера, ріки, глибини моря, велич гір. Весь всесвіт у його долонях, і лиш йому належить все. Над вічністю людей мільйони він у руках своїх несе. Ти – найкоштовніша перлина. Твоє життя – творця любов, бо він віддав за тебе сина, щоб в його царство ти ввійшов. Не знехтуй Божою любов'ю. Поглянь на хрест і на цвяхи. Це наш Господь своєю кров'ю твої спокутує гріх.

мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
2: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
1: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
2: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
1: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
2: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
1: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
2: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
1: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
2: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена.
1: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
2: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема із задоволенням малював карикатури.
1: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
2: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
1: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
2: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника і у них народилося 2 дітей.
1: Після початку франко-прусської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
2: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
1: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
2: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
1: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
2: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. За назвою області відразу зрозуміло, де вона розташована. Закарпатська означає «за Карпатами», з іншого боку Карпат. Головне місто Закарпаття – Ужгород. Іноді його називають «вікном у Європу», бо це давнє місто завжди було дуже важливим не лише для України, а для всієї Європи. Історія Ужгорода налічує понад 1000 років. Прогулюючись середньовічними вуличками Ужгорода, можна легко уявити, що ти перебуваєш не в Україні, а десь в угорському Будапешті. Це тому, що саме угорська культура найбільше вплинула на край. Ужгородський замок – середньовічна фортеця, яка добре збереглася. Зараз тут розташований краєзнавчий музей. Поряд із замком є музей народної архітектури і побуту. У сучасному Ужгороді безліч пам'яток, середньовічні замки і собори, гарні будинки і майдани. Тут є найдовша в Європі липова алея. А Мощина вулиця Корзо – улюблене місце для прогулянок городян і гостей міста. У гуцульській кухні є багато цікавих страв. Найвідоміше з них – банаш. Це густа каша з кукурудзяної крупи, зварена на сметані або вершках. Гарячий банаш посипають тертою бринзою. Щоб потрапити до Закарпаття, треба переїхати через перевал. Перевалом називають таке зниження в горах, де переправитися через них найлегше. Через перевали прокладають зручні дороги. З інших областей України в Закарпатську область веде 5 перевалів. Найвідоміших з них – Яблуницький. Він розташований на висоті 931 метр. Закарпатська область гірська. Якщо розділити її на 5 частин, то 4 з них займуть гори. А майже все населення області живе на решті частини – рівнинній. У Карпатських горах мешкає безліч різних тварин. Найбільша і найзагрозливіша з них – бурий ведмідь. Він навіть зображений на гербі Закарпатської області.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Jesteś,
1: nie?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Для чого оленю білі плями?
1: Білі цятки вкривають оленячу шкуру, ніби великі горошини. Але навіщо? Таких оленів, у яких на спинці і боках є білі цятки, називають плямистими, і живуть вони на далекому сході. Так природа подбала про тварин, аби їм легше було захищатися від ворогів. Ясної сонячної днини ці плями сяють на сонці так само, як сонячні зайчики у траві і листі. І коли плямистий олень нерухомо стоїть у зарослях, він повністю зливається з навколишнім середовищем. Та й у похмурі дні відблиски світла все одно відбиваються від дерев, і плямистого оленя не видно в лісовій гущавині. Білі цятки на шкірі найкраще видно влітку, а от узимку вони майже непомітні. Коли олені рятуються втечею, їм допомагає плямочка, розташована навколо хвоста. Тварини шикуються одна за одною і хутко тікають крізь гущавину. Кущі приховують оленів, і попереду видно тільки білу пляму. Орієнтуючись на яку, другий олень біжить слідом за першим і також показує наступному оленю свою білу пляму. Так вони один за одним і переміщуються в безпечніше місце.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Синочок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зеркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, буваємо дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаке, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем стає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно,